0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: je seme, seme, ki daje več.
1: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
0: Ene seme, seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
2: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Pozor! Največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ura je 7, dobro jutro vsem, ki nas poslušate to sobotno jutro. September počasi zapira svoja vrata, jesen je že tu, pred nami pa je vikend in to pomeni samo eno. Čas je, da malo upočasnimo, zadihamo in si privoščimo nekaj dobrega. Naj bo današnje jutro brez hitenja, z dobro kavo, še boljšo glasbo in čim manj pogledovanja na uro. Je pa seveda lepa jesenska sobota pred nami. Mi bomo poskrbeli za dobro voljo, vi pa dodajte na smeh kakšen prijeten načrt in ljudi, s katerimi je lepo biti. Čez nekaj minut prihaja horoskop, sicer pa veliko dobre glasbe. Ostanite z nami, čaka nas sproščeno jutro. Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, dobro jutro!

Žan Serčič, nisem več tvoj, 12 minut je čez sedmo, pa poglejmo, kaj vam zvezde pišajo za današnjo soboto. Ovni dan prinaša kopico zanimivih idej in drznih zamisli. Primerno bo za vsa opravila, ki imajo prizvok samostojnosti. Prijetno bo na področju prijateljstva. Biki, spremljala vas bo resnost in natančnost. Popaziti boste morali na svoje zdravje. Modro bo, da bodo vaše misli svetle, kajti tako privabljate blagostanje. Dvojčki, korak za korakom boste napredovali v ljubezni. Na delovnem mestu bo dan za skupinska opravila. Razmislite tudi o tem, kaj vas veseli in osreči. Raki, privlačila vas bo mistika. Pravilno bo, da boste svoje misli oblikovali v pozitivnost. Naredili boste pomemben korak naprej in se rešili nekaj iz preteklosti. Levi, po zvezdnih namigih se obeta kreativen dan. Želja po čustveni skladnosti bo močna in intenzivna. Pogovor bo pot do osebne sprostitve. Device, ljubezen vas bo polepšala, čarobnost se bo skrivala v komunikaciji in intelektualnih dejavnostih.

0: Na morebitnem razpotju se boste pravilno odločili. Tehtnice. Pogumno boste stopali naprej po svoji poti. Zapisujte si svoje občutke in tako ozavestite, kaj vas boli. Prosti čas bo priložnost za osebno sproščenost. Škorpioni, magnetična energija vas bo polepšala. Dan prinaša mnogo prijetnosti. Štele bodo prijetnosti. Strelci, obiskala vas bo vila harmonije, marljivo se boste lotili zastavljenih nalog in obveznosti. Čaroben dan se obeta v intimnosti doma in v ljubezni. Kozorogi, prijateljev na svet vam bo vlil zaupanja. Pokukali boste v skrivnostni svet ezoterike. Danes je dan, ko boste stopili v ospredje in glasno povedali svoje mnenje. Vodnarji, barva dneva je vijolična. Spremljala vas bo tiha sreča in mnogo ugodnosti. Znali se boste boriti za tiste zadeve, ki vam nekaj pomenijo in prinesejo ravnovesje. In še ribice, sprostila vas bo prijetna glasba. Dokončali boste neko nalogo iz preteklosti. Kreativno bo. To je bil torej današnji horoskop, bo pa Tadej Šink z nami v živo kmalo po 8. uri in vas že zdaj vabim, da si pripravite vprašanje. In imate nekaj poguma, da nas pokličete in ga izkoristite priložnost, pa ga povprašajte, kaj v vaših odnosih, vašem zdravju, tako kmalu po 8. uri. 15 minut je čez 7. Dobro jutro.
1: Horoskop na Radiu Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041 428 966.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
8: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
9: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
10: Super jutro.
11: Na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes nas čaka precej jasno in mirno jesensko vreme. Imamo lepo jutro, zjutraj je še ponekod po dolinah in kotlinah megleno. Zjutraj od 1 do 8, potem se bo grelo nekje do 22 stopinj. In še pogled naprej, tudi jutri in v ponedeljek bo jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo topleje. Skratka, pred nami je lep in miren, sončen jesenski konec tedna. V Ormožu je 10 stopinj 9, v središču ob Dravi, na Ptuju jih imamo 7, enako v Slovenski Bistrici, 6 pa v Kidričevem, Staršah, Majšperku in Lenartu. Zaenkrat to jutro nič posebnega na naših cestah, ni zastojev ali čakanja, če pa vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80 13 nič 2. Pa mirno in varno vožnjo vam želim.
2: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Minuta je čez pol osmo, september se poslavlja, jesen prihaja in sobota je tukaj. Ostanite z nami, čaka nas sproščeno jutro, dobra glasba in veliko razlogov za dobro voljo. Naj bo vaš vikend takšen, kot si ga želite. Je pa pravi, čudoviti jesenski vikend pred nami. Izkoristite ga. Pa še polno luno imamo. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd je bila napisana leta 1973. Lynyrd Skynyrd je s tem predstavil precej bolj ponosen pogled na svojo domačo regijo, kot so jo drugi kritizirali zaradi rasizma in separacije. Dobro jutro!

Charles Sale in Superman. 22 minut je do 8. Danes je polna luna v Ovnu, ki jo astrologi opisujajo kot zelo ognjeno in intenzivno. V ospredje lahko pridejo naša čustva, jeza, strast, pogum, pa tudi način, kako se odzivamo, ko postanejo stvari napete. Ker je to prva luna po jesenskem enakonočju, ji pravimo tudi žetvena luna. Simbolično je to čas, ko pogledamo nazaj in preverimo, kaj smo v letošnjem letu posejali, kaj je zraslo in česa ne potrebujemo več. Vpliv Neptuna lahko prinese tudi nekaj nejasnosti. No, nekatere stvari bodo morda videti lepše, kot so v resnici, zato pri pomembnih odločitvah velja, ne hitimo in preverimo dejstva. In kaj lahko naredimo z vso to ognjeno energijo? Gibanje, ustvarjanje, ples, sprehod ali preprosto nekaj, kar nas napolni z energijo. In dnevi so taki, ko lahko to naredite. Morda pa je prav ta polna luna trenutek, da se vprašamo, kaj je tisto, kar v nas še vedno gori. Kaj želimo pustiti za seboj in zakaj imamo dovolj poguma, da končno naredimo prvi korak. Naj bo ta ogen ne nekaj, kar nas sežge, ampak nekaj, kar nam osvetli pot. 20 minut do 8. Prljavci, Marina.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
3: Ja, kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tak. Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
5: 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
6: Dobro jutro.
7: Največje uspešnice vseh časov.

If I were sorry, 10 minut je do 8, ko bo lokalni utrip. Haloze, to jesen s 5 sobotami turističnih doživetij. Proti Litmerku gradijo vodovod, ta vikend na Ptuju festival ptujskih zgodb. Ob 8 v lokalnem utripu.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 8. V Halozah to jesen obiskovalce 5 zaporednih sobot v oktobru in novembru vabijo k spoznavanju vinske, kulinarične in druge turistične ponudbe območja. Jesen v Halozah bo potekala 17., 24. in 31. oktobra ter 7. in 14. novembra. Tudi letos bodo organizirani avtobusni prevozi iz Ptuja. Na vsakem avtobusu bo turistični vodič, ponudniki pa bodo označeni z logotipom Jesen v Halozah. Novost letošnje izvedbe je načrtno vključevanje okoliških gostiln in drugih gostinskih ponudnikov. S tem želijo organizatorji razbremeniti vinarje in manjše ponudnike, ki sami ne morejo zagotavljati celotnih obrokov za večje število obiskovalcev. V okviru gradnja vodovoda v občini Ormož potekajo dela na glavni liniji Stanovščak skozi Stanovno. Cevovod bo dolg približno 1700 metrov, nanj pa bo priključenih 59 hiš. Zaključek gradnje glavne linije je predviden do konca oktobra. Dela na tem odseku naj bi bila v celoti zaključena okoli 15. novembra letos. Ptuj letos obeležuje 650-letnico prvega znanega ptujskega mestnega statuta, čemur bo do nedelje posvečen tudi letošnji festival ptujskih zgodb. Obiskovalci bodo mesto spoznavali skozi zgodbe, zgodovinske utrinke in doživetja iz časa, ko so mestna pravila dobivala svojo pisno obliko. Zavod Tura v času Svetovnega dneva turizma, ki ga obeležujemo 27. septembra, v najstarejšem slovenskem mestu vsako leto pripravi vrsto dogodkov, s katerimi predstavijo bogato zgodovino mesta in zgodbe njegovih ulic. Danes dopoldne pripravljajo program pred mestnim stolpom, nato pa bodo v začetku pred cerkvijo svetega Jurija predstavili versko življenje v srednjem veku. Jutri zjutraj bodo pred današnjo glasbeno šolo predstavili zgodbe o špitalu ter prvem socialnem programu na Ptuju. Pred mestno knjižnico pa bo osrednja tema življenje ptujskih gospodov. Popoldan se bo dogajanje preselilo na Slovenski trg, kjer bo predstavljena zgodba o ptujskih sodnikih in županih. Festival pa se bo zvečer zaključil na Ptujskem gradu s pogovorom o 650-letnici prvega ptujskega statuta, na katerem bo sodelovala domača zgodovinarka Marija Hernja Masten, ki je svoje znanstveno delo posvetila prav raziskovanju starejše zgodovine ptujsko-ormoškega območja. To je bil lokalni utrip ob osmih.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Danes nas čaka precej jasno in mirno jesensko vreme. Jutranje temperature od 1 do 8, potem se bo grelo na 22. Tudi jutri in v ponedeljek bo jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa bo topleje. Skratka, pred nami je lep, miren in sončen jesenski konec tedna. V Juršincih je 12, enako v Žetalah in na Desterniku, 11 je v Lenartu, 10 pa na Vidmu, v Gorišnici, Ormožu in na Ptuju.
6: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
4: Na pomorski avtocesti je za zdaj oviran promet med Pernico in Dragučovo zaradi povožene živali. Zaradi okvare vozil pa je na štajerski avtocesti oviran promet pred Podmiljem proti Ljubljani in pa na gorenski avtocesti od Kranja proti počivališču Voklo. Torej, nič kaj posebnega to jutro na naših cestah, daljšega čakanja ali zastojev, če karkoli opazite. Nič 80, 13, nič 2. Pa mirno in varno vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
4: Dobro jutro, 6 minut je čez 8. Danes bo pri nas spuščeno, veselo in predvsem glasbeno malo klepeta, kakšna zanimiva zgodba, dobra volja in seveda glasba, ki bo poskrbela, da bo sobotno jutro še lepše. Čaka nas klepet s Tadejem Šinkom, vabljeni. Čez nekaj minut bo z nami in izkoristite priložnost, da ga kaj povprašajte. Torej, pokličite nas na nič 2 771-2261 in 771-226. Nič, dobrodošli. Ste imeli že zajtrk? Tak fajn zajtrk bi si jaz želela privoščiti pri Tiffanyju. Breakfast at Tiffany's. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.

0: Astro Čvek na Radiu Ptuj.
1: Zdaj lepa je čas, da se nam pridružite na naših dveh telefonskih linijah. 02771-2261 in 02771-2260. Z nami na telefonski zvezi je Tadej Šink in ga lahko kaj povprašate. Tadej, lepo pozdravljen.
2: Prav lep pozdrav na Ptuj.
1: Kje si pa danes? Si že v Škofji Loki?
2: Ja, danes sem pa že v Škofji Loki.
1: Kako je bilo na Ptuju?
2: Na Ptuju je bilo čarobno, je bilo zabavno. Je res, jaz se na Ptuj vedno rad vrnem, kajti Ptuj je en tak moj, bom rekel, drugi dom in tudi ena priložnost za rast, kajti vedno se človek nekaj nauči in pa nekaj spozna. In pa tudi pravzaprav je zelo, zelo lepo mesto, seveda je pa vsa mesta, pa vse vasi so lepe, če jih tako naredimo. Tam, kjer imamo korenine, tam moramo ustvarjati in delati, seveda pa mnogi ljudi grejo tudi po svetu in bi v tej priložnosti tudi pozdravil vse naše poslušalke pa poslušalce širom sveta, ki mi tudi doskrat pišejo, da me poslušajo.
1: Tadej, imava že, ne moreš verjeti, nekoga na telefonski zvezi. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Tole bo prvenca. Pozdravljeni, izvolite.
3: Jaz bi vprašala za naslednji teden mamografijo, kako bo kaj.
2: Brez posebnosti lahko rečem, tako da ste lahko popolnoma mirni. Res je, da vas je zelo malo strah, ampak morate delati na sebi in razmišljati seveda pozitivno in se imeti radi. Tako.
1: Elena.
3: Kaj pa drugače glede psihološkega stanja?
2: Gre pa tudi na boljše, je pa res, da morate sprejeti omejitve in se jih držati. Pa lepo se imajte.
1: Hvala za vprašanje, Milena. Srečno. Ja, lep vikend. 771-2261 in 771-2260. Linije so zdaj le proste in že kar nas nekdo kliče. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Kdo je z nami?
4: Rajko tu. Jaz sem imel 3 operacije, pa ne vem, prav vhodo ali ne.
2: Zdaj, kako to bo zelo, zelo odvisno od vas, zdaj ste še v stanju, ko morate zelo paziti, biti zelo, kako bi bilo dojemljiv in upoštevati priporočila zdravnikov, to je ena zadeva. Vi ste oseba, ki je izrazito trmasta, delate vse po svoje, zdaj ali se te držal priporočil zdravnika ali ne, je to vaša svobodna volja. Vidim pa, da gre čez 4 mesece na boljše. Se pravi, da drugo leto bo vaše leto in bo boljše, je pa res, da boste morali še veliko, veliko narediti. Počasi se pa vendarle daleč pride.
4: Hvala.
1: Rajko, hvala za klic.
2: Srečno.
1: Srečno, linije so zdaj le proste, 02771-2261 in 771-2260 na koncu. No, prejle sem hotela dejati, ko je gospa dejala za mamografijo, ne, mene je bilo tudi malce strah, ne, vsa ta pogovarjanja med ženskami, ja, ene boli, druge ne, ne, pa moram priznati, da pa to res nič ni posebnega, no.
2: Tako, mislim, to ne bi vedel, bi pa takole rekel, da vsak pregled, ki ga človek ima, katerikoli pregled, je lahko izrazito stresen za nas, ne? Čeprav točno vemo, da bo rezultat lahko dober, nas to spravi v stres. Ne? Predvsem je pa pomembno zaupanje. Ne? Da se mi v enem trenutku spravimo tako na toliko visoko energijo, da se ne spravimo v stres. Ker konc koncev nam zdravniki želijo samo pomagati. Ne? In želijo odkriti zgodno odkrivanje vsekakršnihkoli sprememb na telesu je najbolj ključno, kajti takrat se da še veliko narediti in veliko pomagati. Ne? Zdaj, če imamo zlomljeno roko, moramo jo dati v gips in se bomo čez nekaj časa jo pozdravili in tako dalje in tako dalje. Strah je neko čustvo, ki nas hromi, ampak strah je nekaj, kar ti moramo zavestati. Pa bi še eno stvar pri strahu poudaril. Če nekoga je strah v gore, naj ne hodi, ker to je strah, ki ga ohranja pri življenju. Če te je pa strah, ne vem, zdravnikov pa

0: Boljšit. Ja. Ker da bo nič boljše, tudi če te je strah, ker karkoli je, je. Mm-hmm. In zdaj treba od tukaj naprej situacijo razrešiti.
1: Da se že naprej naravnamo na to, da bo vse v redu.
0: Tako je, to je ena zadeva. Pa druga zadeva je pa tudi, če ne bo vse v redu, pa bo si pa pač pomagali. Mm-hmm. Si konc koncev, včasih je treba tudi si izbrati, ampak daljša pot je pa tista pot, če ne gremo in je potem vse narobe. Mm-hmm. In to so pa potem tiste zgodbe, ki jih beremo v časopisih, poslušamo in tako naprej. Rečejo ljudje, jaz sem šel k zdravniku, pa je bilo vse narobe. Ja, odvisno, kdaj si šel.
1: Ja, k zdravniku recimo ženske kar gremo, ne? Moški imajo s tem večji problem,
0: moški
1: se mi zdi.
0: Moški imamo pa šlo s tem probleme, še na srečo, da imajo potem ženske, da jih potem sterajo, grejo. Mislim, da se mi to mi stranke doskrat o tem razlagajo. Ne? Je pa res ena zadeva, bolj te je strah, slabši
1: je.
0: Da je še ena stvar zelo zelo pomembna, ozaveščanje, da se mi pogovarjamo. Ne, da se pogovarjamo na nivoju v smislu tega, jaz sem imel to, ti imaš isto, ne diagnoze, ampak da se pogovarjamo o tem, da ni bilo nič hudega in da so tudi zdravniki samo ljudje, ki nam želijo pomagati, ampak kdorkoli, psihoterapevti so samo ljudje. Vsi smo pravzaprav na te zemlji neka kapljica v morju, v oceanu plavanja, ki pa skupaj tvorimo neko logično celoto. In če bi bili bolj povezani, bolj sodelovalni, manj maščevalni, bi bil svet okoli nas čaroben in poln čudes.
1: In tekmovalni, ne? Linije so zdaj le proste, nič 2771-2261 in pa nič 2771-226, nič izkoristite priložnost in našega Tadeja, kaj povprašajte. Tadej vedno ima nekaj ustrese iz levega ali pa desnega rokava, ne Tadej?
0: Ja, in tudi iz znanja, kajti astrologija je mejna znanost, astrologija je zelo, zelo zanimiva veda, ki lahko pomagajo na zavesti človeku, seveda vam je zelo dobro intuicijo, tudi da zelo dobro začutim energijo človeka in da ga pač lahko na nek način usmerim. Seveda zdaj astrologija ni šla nikoli v smeri napovedovanja, ampak bolj v smeri ozaveščanja in pa o teh, kdaj se bo pa zadeva izboljšala oziroma kaj treba narediti, da se bo izboljšala oziroma kdaj so pa mogoče malo bolj dinamični obdobja. Moram pa reči tukole, kaj delam na Ptuju, pa ko mi ljudje tudi pišejo, da so več ali manj čez nekaj časa zelo, zelo zadovoljni, čeprav na začetku, ko pa dobijo odgovor, pa ni vedno tako, kaj ti ni vedno po njihovo.
1: Ja, mnogi niti ne se zavejo tistega, kar jim poveš, ne?
0: Ja, ker to so lahko zelo zahtevne besede in pa tudi zelo, zelo dinamična zadeva je. Pa pravzaprav mi se vedno slišimo samo eno besedo. Da sem jaz samo eno besedo rekel, ki nas je morda prizadela ali užalila. Ampak vedno povem še nek stavek prej, pa nek stavek kasneje. Ker moje svetovanje ni v smislu tega, da nekoga užalim, ampak v smislu tega, da mu predstavim zadevo, da mu povem odločitev je pa piše vsak sam.
1: Imamo pa polno luno, ne? Malce slabo sem, kako si ti spal? Jaz sem slabo spala.
0: Jaz sem danes odlično.
1: A res?
0: Tale, polna luna bila za me zelo pozitivna. Luna je v ribah, se pravi, luna je danes še v ribah, čez 3 ure se preseli v znamenje ovna, polna luna se pa 10 do 7 večer dovrši. Ne? In predstavlja odnose, predstavlja sodelovanje. In neke stvari bomo mogli spustiti, zluščati, da bomo lahko zaživeli na novo.
1: Zakaj pa je žetvena luna?
0: To imajo pa zdaj razne izraze za tega, da je ta svet bolj zabaven. Nikoli. To je bila vedno prva jesenska polna luna in zato, ker je zdaj žeta oziroma ker se sadove obiramo in to bi temu tudi tako lahko rekel, je pa to vedno prva jesenska polna luna je luna odnosov, kajti je os, luna, oven, sonce, tehnica, to so pa tradicionalni odnosi, ki so vezani na dom, na družino, tudi na tekmovalnost, ta beseda mi je bila zelo všeč, tudi ugotoviti bomo mogli, kam usmerjati svojo energijo, da bomo imeli boljše rezultate.
1: Ja, tekmovalnost, tega je kar precej, ne? Vse povsod to vidimo v službi.
0: To je, tega je zelo, zelo
1: na cestah, recimo, tako, ja. Tega je zelo, ne?
0: In danes tudi živimo v času, ko mislimo, da imamo samo mi prav. ja. In da samo mi vemo. In da smo samo mi tisti, ki smo žrtev nečesa. In da drugi verjetno ne vejo, ne poznajo tega in tako naprej. A veste, koliko ljudi, koliko zgodb je bilo v zgodovini, ki je bilo podobno našim.
1: Ja.
0: In koliko zgodb je bilo lepših, pa koliko je bilo težjih od naših. In zaradi tega je naša zgodba unikatna zgodba. In ne za pravmo življenja, za neumnosti, za strah, za neke negativne zadeve, za to, kaj bo rekla sosedova Micka, ampak bolj za to, kaj mi lahko damo svetu, kaj se pa mi lahko spremenimo. Verjamem pa, da je to zelo, zelo težko. Posebej takrat, kadar mora stopiti korak ali pa dva nazaj.
1: Tadej, jaz rada poslušam starejše ljudi včasih s svojimi zanimivimi zgodbami, izkušnjami in svojo modrostjo, ki jo delijo, ki so pripravljeni jo deliti ostalim. Ne? Res rada prisluhnem starejšim.
0: To je vsekako res, ker starejši ljudje imajo eno zadevo, eno stvar jih je življenje naučilo, umirjeni postanejo.
1: Uh-huh.
0: Postanejo. Oni vejo, da svet je lahko hiter, ampak oni so pa tisti, ki niso to hitri več, ker z leti nisi več hiter in da bo vse počakalo. Da tudi, če ne moraš iti na prvih 10 minut v trgovino, bo šel pa drugih 10 minut v življenju in da pravzaprav se ne bo nič spremenilo. In za tega so njihove zgodbe zelo zanimive, pa tudi naučilo jih je življenje to, da lahko delajo zadeve oziroma vidijo svet okoli sebe bolj barvit in pa bolj plemenit. Kajti so se toliko in toliko izkušenj imajo, več izkušenj, kot jih imamo nekdo, ki je mlajši.
1: Res je. Tadej, zgleda, da danes ne bo več klicev, jaz te vabim, da nam zaupaš današnji misel.
0: Tako je, misel pa pravi takole. Življenje me je naučilo, da je največja zmaga ostati dober človek. Tudi takrat, ko te drugi razočarajo. Ker tisto, kar daješ drugim, pove največ o tebi. Bom pa povedal še svojo telefonsko številko 041-428-966, 041-428-966.
1: Najlepša hvala, Tadej, za tvoje modrosti tudi danes. Se slišimo naslednjo soboto in želim ti čudovit, lep jesenski vikend.
0: Imajte se radi in uživajte barvito življenje. Srečno!
1: Srečno!
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: V Strojevih 35 in prvi Kostanjo piknik.
4: Pridete v soboto, 26. septembra ob 20.
3: Za nepozaben žur bodo poskrbeli Vili Resnik in skupina Kalipso.
4: Dišeči Kostanji, dobra hrana in živa glasba za vse generacije.
3: 35 let okusov in zaupanja. Vabi Gastro Ptuj.
5: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
6: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
5: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
6: Štil. Moč v vaših rokah.
7: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
8: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
7: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
8: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
7: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
8: Na čaj, kavo ali časopis?
7: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
9: Super jutro.
10: Na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Precej jasno in mirno jesensko vreme nas čaka danes, zjutraj od 1 do 8, potem od 19 do 22. Tudi jutri in v ponedeljek bo jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa bo topleje. Pred nami je lep, miren in sončen jesenski konec tedna. Kakšne so zdajle temperature? V središču ob Dravi je 10, enako v Ormožu. 9 v Slovenski Bistrici, 7 v Gorišnici, na Ptuju, Starša, Kidričevem, Lenartu in v Majšperku. Uvire so na primorski avtocesti med Studencem in Razdrtim proti Kopru. Okvare vozil so na Štajerski avtocesti, tam je oviran promet pred Podmiljem proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim pa vam mirno in varno vožnjo.
2: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Dobro jutro vsem, ki ste že po konci, ki si kuhate prvo kavo in tudi tistim, ki še malo lovite tistih dodatnih 5 minut. September je pri koncu, jesen je že zavihala rokave, pred nami pa je vikend in če je kaj gotovo, je to, da danes nikamor ne hitimo. No, če pa tole poslušamo v avtu, pa po moje avtomatsko malo po gasu stopimo. Tole Shakedown, Bob Seger jo je napisal in v skladba pa je iz filma Beverly Hills Cop, policaj iz Beverly Hillsa, drugi del s Eddiem Murphyjem v glavni vlogi. Dobro jutro!

ne spimo in to je čisto možno, ker je danes sobota. Ko se znajdemo v partnerski krizi, pogosto iščemo krivca. Kdo je naredil več napak, kdo je kaj rekel, kdo bi moral ravnati drugače in hitro se začnemo vračati v preteklost. Ena od terapevtk za pare je nekoč nekemu paru na terapiji postavila precej drugačno vprašanje. Najprej ju je vprašala, se zavedata, da boste morala oba nekaj spremeniti in pa delati na sebi in oba sta prikimala. No, potem pa je sledilo vprašanje, ki je zadelo naravnost v bistvo, sta pripravljena to delo opraviti skupaj. Moški je rekel, jaz bi raje šel skozi vse to z drugo partnerko, Lisa pa je rekla, da bi šla raje skozi vse to z drugim partnerjem. Oprostite, no, na prvi pogled precej preprosto vprašanje, ampak v resnici je zelo pomembno, kajti vsak dolg odnos ima svoje težke trenutke. Prišli bodo prepiri, pa razočaranja, pa obdobja, ko se bo zdelo, da bi bilo veliko lažje preprosto oditi. In prav takrat je pomembno vprašanje, ali še vedno izbereš tega človeka, tudi ko ni lahko? No in moški je odgovoril nekako takole, tega sranja, no, po domače, teh zadev ne želim prestajati z nikomer drugim, točno tako je rekel. No, morda zveni pa malo grobo, ampak sporočilo je pravzaprav zelo močno. Kljub vsem težavam še vedno pravi izbiram tebe. Ker težave prej ali slej pridajo v vsak odnos in vprašanje ni, ali bo kdaj težko. Vprašanje je, ali si takrat še vedno želimo graditi življenje prav s tem človekom. In no, mogoče je prav to vprašanje, ki si ga je včasih vredno zastaviti, ali si še vedno želim skozi vse to prav s teboj ali s komer drugim. Ker vsak drug odnos sebe odnesemo s seboj. Up Where We Belong, Joe Cocker in Jennifer Warner. Dobro jutro!

0: kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Obi, tako enostavno.
3: Ene seme. Seme, ki daje več.
4: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
3: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
5: Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
6: Vsako nedeljo po 11. uri.
7: Oddaja omogoča Glažar. Prehrana živali.
8: Dobro jutro.
9: Največje uspešnice vseh časov.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Ja, v času trajanja akcije vas ob naročilu na Štajerski tednik čaka čudovita nagrada, eleganten komplet za kavo ali čaj, ki vsebuje porcelanas čajnik, 6 skodelic in 6 podstavkov, vse skupaj pa je lično shranjeno na praktičnem bambusovem stojalu. Minimalističen dizajn in nežne linije bodo popestrile vsako kuhinjo ali pa jedilnico. Komplet je kot nalašč za prijetne trenutke ob skodelici najljubše kave ali čaja, sami z družino ali pa v družbi prijateljev. Kako naročite Štajerski tednik? Osebno v tajništvu družbe Radio Tednik na Osojnikovi 3 vsak dan med 8 in 12 ter med 13 in 15. Lahko pa se naročite tudi na spletu na naslovu www.trafika24.si, poševnica narocanje, poševnica Štajerski pomišljaj Tednik. Prevzem nagrade je v tajništvu družbe Radio Tednik na Osojnikovi 3 na Ptuju vsak dan, torej med 8 in 12 ter med 13 in 15. Za več informacij pa pokličite na 02-749-34-110. 8 minut je do 9. Rick Astley, Take Me to Your Heart. Dobro jutro.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Dobavitelji plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen. Slovenija prvič gosti DEF Expo. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. Ob mednarodnem dnevu in tednu gluhih bo danes na Pogačarjevem trgu v Ljubljani potekal dogodek DEF Expo – I feel deaf love. Dogodek, ki ga Slovenija gosti prvič, je posvečen praznovanju znakovnega jezika, kulture gluhih, ustvarjalnosti, dostopnosti in povezovanja, so sporočili Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Porota o Novi Mehiki je meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno večdržavno poravnavo, zdaj zahteva več milijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 15. uri v Stožicah igrala prvo tekmo nove izvedbe Lige narodov. Tekmec bo Škotska, čvrsta ekipa, na katero je opozoril tudi selektor Boštjan Cesar. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod nekaterih nižinah megla.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Nesreča je na primorski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas med Studencem in Razdrtim proti Kopru. Zaradi okvare vozil so ovire na štajerski avtocesti, je oviran promet pred Podmiljem proti Ljubljani, zastoji pa so tudi na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim pa vam mirno in varno vožnjo.
8: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
7: Dobro jutro, 4 minute so čez 9. Danes bo pri nas sproščeno, veselo in predvsem glasbeno, malo klepeta, kakšna zanimiva zgodba, dobra volja in seveda glasba, ki bo poskrbela, da bo sobota še lepša. Če danes potrebujete samo 3 minute dobre volje, jih imam. Ena najbolj sončni pesmi vseh časov. Walking on Sunshine, skupina je Katrina and the Waves. Pesem je iz leta 1985. Dobro jutro!

0: Sanja Doležal, uhvati ritam. Ste kdaj prišli domov popolnoma izčrpani, pa sploh niste vedeli zakaj? Spali ste dovolj, fizično niste naredili nič posebnega, dan pa vas je vseeno povozil. Mogoče niste otrujeni od dela, mogoče ste utrujeni od tega, da ves čas skrbite za druge. Od tega, da razmišljate, kako se počuti partner, ali je prijatelj užaljen, ali ste komu rekli kaj narobe, ali pa morate še komu pomagati. Skratka, vaša glava je ves dan zaposlena z drugimi ljudmi. In najhujše pri tem je, pogosto tega niti ne opazimo. Ko pomislimo na utrujenost, običajno najprej pomislimo na premalo spanja, naporen urnik ali pa mogoče pomankanje vitaminov, ampak obstaja tudi ena precej bolj skrita oblika utrujenosti, torej čustvena izčrpanost. To je tista utrujenost, ki se nabira, ko ves čas pazimo na druge. Razmišljamo, kaj kdo potrebuje, kako se kdo počuti, ali smo mogoče koga užalili in imamo občutek, da moramo biti vedno prijazni, razumevajoči in na voljo. Recimo napišete nekomu sporočilo in ga pred pošiljanjem trikrat preberete. Po sestanku razmišljate, ali ste povedali kaj narobe. Partner je tiho in se že sprašujete, ali ste vi naredili kaj narobe. Prijatelj nekaj ur ne odpiše in takoj pomislite, da ste mogoče ga s čim prizadeli. No, navzven se ne dogaja nič posebnega v glavi, pa ves čas delamo na dure. Takšni ljudje pogosto težko rečejo ne. Redko prosijo za pomoč, imajo slabo vest, ko počivajo in velikokrat čutijo, da so odgovorni tudi za počutje drugih. In veste kaj? Tudi to utrudi. Zelo. Zato si včasih dobro dovoliti nekaj zelo preprostega. Ni treba ves čas skrbeti za vse in za vsakega. Lahko se ustavite, lahko odložite telefon, lahko rečete danes ne zmorem in lahko preprosto počivate brez slabe vesti. Ker tudi vaši možgani in vaše telo potrebujeta trenutek, ko ni treba skrbeti za nikogar drugega. Tudi zase je treba kdaj poskrbeti.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
4: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
5: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
4: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
5: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
6: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
7: Super jutro
8: na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Čudovit dan imamo, danes nas čaka precej jasno in mirno jesensko vreme, do 22 stopinj bo, tudi jutri in v ponedeljek bo jasno in toplo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno in malce hladneje, čez dan pa bo topleje. Skratka, pred nami je lep, miren in sončen jesenski konec tedna. Temperature v Gorišnici zdaj le 14, enako v središču ob Dravi, 13 na Ptuju, v Lenartu, Juršincih, Ormožu, Žetalah in v Kidričevem. Pa na ceste poglejmo. Nesreča je na primorski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas med Studencem in Razdrtim proti Kopru. Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Studencem proti Kopru, pa med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Vsem želim mirno in varno vožnjo.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ja, ura je 9:30, lahko še vedno rečemo dobro sobotno jutro. September se počasi poslavlja, jesen je tu, pred nami pa vikend, lep vikend je. Naj bo sobota sproščena, nasmejana in seveda ob dobri glasbi. Sledijo vaše rojstnodnevne čestitke, pošljite, kdo praznuje, koliko je stara oziroma koliko dopolnila. Dopolnil in kje je doma, tako res čisto na kratko. Zdaj pa Voyage, Voyage, pesem, ki je ena največjih evropskih uspešnic 80-ih let. Pesem govori o potovanju, svobodi in pobegu iz vsakdanjosti. Zanimivo pa je, da je pesem postala velik hit po vsej Evropi, čeprav je bila v francoščini. In ja, v številnih državah je dosegla prvo mesto na lestvicah. To je ena tistih pesmih, pri katerih marsikdo ne zna niti besedila, niti francoščine, pa vseeno zna refren. Desireless, dobro jutro.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je torej sobota, 26. september, pa poglejmo, zdaj ste že tehtnice. Poglejmo, kdo vse praznuje. Brigita Rakuša ima danes 80. rojstni dan. Abrahama ima Bojana Gregorec iz Kricarja. Danes praznuje tudi Sabina Fras iz Ormoža. Terezija Brunčič iz Gomil pri Desterniku ima rojstni dan. Božena Jurgec iz Hrastovca 28A Zavrč danes praznuje 60. rojstni dan in še en SMS za njo. Jurgec Božena iz Hrastovca v Zavrču ima danes 60. rojstni dan. Sabina Zamoda iz Gajevcev ima 38. rojstni dan. Mamica Sabina Zamoda praznuje 38. rojstni dan, je naslednji SMS. Praznuje Nataša Verdel iz Vintarovcev 15 pri Desterniku in še en SMS za Natašo Verdel iz Vintarovcev 15 pri Desterniku, ki ima danes prav tako rojstni dan. Milan Lorber iz Starega grada 14A pri Makolah praznuje. Branko Mlinarič iz Polencev ima rojstni dan. 48 let je dopolnila Silva Petek iz Trnovske vasi. Božena Jurgec ima 60. rojstni dan iz Hrastovca v Zavrču in še en SMS je prispel za Boženo Jurgec, ki ima danes 60 let. 38 let je dopolnila Sabina Zamoda iz Gajevcev. 60 let še enkrat ima Božena Jurgec iz Hrastovca pri Zavrču. Abrahama ima Bojana Gregorec iz Kicarja. 6 SMS-ov je prispelo za Silvo Konečnik iz Muretincev, ki ima danes Abrahama. Torej, 50. rojstni dan danes praznuje Silva Konečnik iz Muretincev. 70. rojstni dan ima Boža Feguš iz Niverc in še nadaljnih 6 SMS-ov je prispelo za Brigito Močnik iz Brengove, ki danes praznuje 50. rojstni dan. Torej, Brigita Močnik iz Brengove danes slavi Abrahama. Rojstni dan ima danes Nina Prelog iz Markovcev in še en SMS je prispel za Nino Prelog, ki danes praznuje iz Markovcev. Janez Zupanič iz Skorbe 15 danes praznuje okroglo obletnico 2x45 let. Torej, Janez Zupanič iz Skorbe 15 danes slavi okroglo 2x45 let. Nekaj glasbe in reklam, potem pa nadaljujemo s čestitkami.

0: Uf, mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke poceni in dobro?
1: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
0: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Dobar dan.
6: Največje uspešnice vseh časov.
5: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
7: Ja, nadaljujem s čestitkami. Najprej grem še za začetek v našo hišo, kajti Simona Meznarič, glavna urednica Štajerskega tednika, danes slavi. Simona, vse najboljše, ostani taka, kot si. Danes praznuje rojstni dan Nina Prelog iz Markovcev. Danes praznuje Nina Prelog iz Markovcev, še en SMS. Janez Zupanič iz Skorbe, 15, danes slavi okroglo, 2x45. Danes praznuje Nina Prelog iz Markovcev. Za Nino je prispelo še 5 SMS-ov, torej Nina Prelog iz Markovcev slavi. 72. rojstni dan ima Trezika Šmigoc iz Moravcev, Mala Nedelja. Rojstni dan ima Terezija Baum iz Zagorcev, še 4 SMS-i so prispeli za Terezijo Baum iz Zagorcev, ki danes praznuje. Torej Simona Meznarič, glavna urednica Štajerskega tednika, praznuje v naši hiši. Janez Zupanič iz Skorbe, 15, danes slavi okroglo 90. rojstni dan. Vse dobro. 58 let ima Branko Roškar iz Gomilcev 9, Destrnik. Božena Jurgec iz Hrastovca, 28a pri Zavrču, slavi 60. rojstni dan. 72 let ima Trezika Šmigoc iz Moravcev, Mala Nedelja. 58. rojstni dan ima Branko Roškar iz Gomilcev 9. 79 let praznuje Martin Zorec iz Rabelče vasi 24. Janez Zupanič iz Skorbe 15 danes slavi 90. rojstni dan. Marija Kozel iz Zgornje Pristave 42 slavi rojstni dan in za Marijo Kozel je prispelo še 6 oziroma 7 SMS-ov. Torej, Marija Kozel iz Gornje Pristave 42 ima rojstni dan. 74 let je dopolnila Terezija Prelog iz Gajevcev. Terezija Brunčič iz Gomil 1A tudi danes praznuje. Janez Zupanič iz Skorbe 15 danes slavi 90. rojstni dan in še 2 SMS-a sta prispela za Janeza Zupaniča iz Skorbe, ki ima danes 90 let. Abrahama praznuje Boštjan Potočnik iz Hrastovca pri Zavrču. To so bili vsi prispeli SMS-i, zdaj pa na hitro še pokukam, če je še kakšen zamudnik. Ja, Abrahama praznuje Boštjan Potočnik iz Hrastovca pri Zavrču. Janez Zupanič iz Skorbe slavi 90 let in še en SMS je prispel za Janeza Zupaniča, ki ima danes 90 let. Danes praznuje Silva Petek iz Trnovske vasi. To pa je bil zadnji prispeli SMS. Lep jesenski vikend imate, torej danes čudovita sobota, ne bo prevroče, sončno, z družbo pravo bo danes odlično praznovanje vašega rojstnega dne in naj bo danes vaš dan vse najboljše.

Kingstoni, naj bo danes v vaš dan, dragi slavljenci in slavljenke. 6 minut je do 10, ko bo še en lokalni utrip. Steletovo priznanje za obnovo grajskega stolpa v Ormožu, danes 16. trgatev potomke, najstarejše trte na svetu, pa tudi sprehod med vinogradi. Ob 10 v lokalnem utripu.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 10, grajski stolp v Ormožu je s 45,68 metra najvišji tovrstni stolp v Sloveniji. Slovensko konservatorsko društvo je za projekt revitalizacije in ureditve skupini konservatorjev, restauratorjev, projektantu in naročniku, torej občini Ormož, podelilo steletovo priznanje za leto 2024. V sklopu obnove je bil urejen dostop do razgledne terase, s katere se odpira pogled na Ormož in okolico. Obnovljena je bila tudi grajska ura, ki je po več kot 30 letih znova začela delovati. Na občini pravijo, da priznanje pomeni potrditev strokovnega in predanega dela vseh, ki so sodelovali pri ohranjanju enega najprepoznavnejših simbolov mesta. Danes bo od 14. ure dalje v Zavrhu na ploščadi pri Majstrovem razglednem stolpu 16. trgatev potomke najstarejše vinske trte na svetu. Ob tem boste lahko okusili domače dobrote in vina lokalnih vinogradnikov, vožnjo z vlakcem Jurčkom, si ogledali lovsko razstavo in pokusili lovski golaž v lovskem domu lovske družine Voličina. Ogledali pa si boste lahko zanimivosti muzejske zbirke Kran Vogel in obnovljene stare Cimprače. Za dobrovoljo bodo poskrbeli gajstni muzikanti. Javni zavod Podlehnik pripravlja danes v okviru projekta Eno turizem, doživetja vin in tradicije, sprehod med vinogradi. Pohod med vinogradi povezuje vinsko tradicijo, kulinariko, naravne lepote in kulturno dediščino v skupno turistično zgodbo. Začetek poti je pri župnišču pri Sveti Trojici ob 14. uri, zaključek pa ob 18. uri na Gorci v Viničarskem muzeju. Na poti boste lahko okušali vina vinogradnikov, ki so vključeni v vinarsko zadrugo Haloze. Hudobni volk pripravlja danes ob 19. uri v stari steklarski delavnici dobrodelni koncert za 8-letnega Teja. Najprej se bosta predstavili dve mladi skupini. To je bil lokalni utrip ob 10.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Ena taka lepa sobota je pred nami, ko ni velike hice. Popoldan se bo ogrelo do 22 stopinj tudi jutri in v ponedeljek bo jasno, zjutraj bo megleno, a popoldan pa bo jasno in topleje. Skratka, pred nami je lep, miren in sončen jesenski konec tedna. Kakšne so zdaj temperature v Žetalah? 18, enako v Gorišnici, na Ptuju 17, pa tudi v Kidričevem, Majšperku, Juršincih in Staršah.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
4: Nesreča na primorski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas med Studencem in Razdrtim proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Studencem proti Kopru in med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Vsem želim mirno in varno vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
4: Dobar dan, 5 minut čez 10, je sobota, je tukaj in upam, da je tudi pri vas dopoldan že lepo sproščeno. September odhaja, jesen je tu, mi pa bomo ta dan še malo uživali v dobri glasbi, prijetnem klepetu in zanimivih zgodbah, brez hitenja, brez kompliciranja, samo dobra družba, dobra volja in glasba za vaše sobotno dopoldne. Kiss so ameriška rock skupina iz leta 1973. Najbolj znani so po spektakularnih koncertih, značilnem črno-belem ličenju, kostumih, pirotehniki in velikih odrskih predstavah. I was made for loving you je bila za Kiss nekoliko nenavadna, ker je skupina takrat naredila korak proti pop ritmom. I was made for loving you.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča krvodajalcem, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 29. septembra, in sicer za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj in za zaposlene na skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Občina Cirkulane obvešča vse uporabnike lokalne ceste Pristava Paradiž proti meji z Republiko Hrvaško, da bo zaradi izvajanja del modernizacije omenjenega odseka vzpostavljena popolna zapora ceste, ki bo trajala od torka 29. septembra do predvidoma četrtka 8. novembra letos. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje postavljene prometne signalizacije. Bibliobus bo ponovno na terenu v ponedeljek 28. septembra. Pri Domu upokojencev Žabjak bo od 10. do 11. v Cirkulanah, pri osnovni šoli od 12. do 13. v Gorišnici pri vrtcu od 14. do 15.30, v Zamušanih pri gasilskem domu od 16. do 16.30, v Muškajncih pri gasilskem domu pa od 17. ure do 17. ure 30 minut.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 83. letu se je po kratki in hudi bolezni poslovila Rozalija Kekec iz Žabjaka 22. Pogreba v torek 29. septembra ob 13. uri v krogu družine in sosedov na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v vežu novega ptujskega pokopališča ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 83. letu se je po kratki in hudi bolezni poslovila Rozalija Kekec iz Žabjaka 22. Pogreba v torek 29. septembra ob 13. uri v krogu družine in sosedov na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v vežo novega ptujskega pokopališča ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 65. letu se je po kratki in hudi bolezni poslovil Danijel Janžekovič, po domače Žeronov Dani iz Stojncev 77. Pogrebov ponedeljek 28. septembra o 15. uri na Markovskem pokopališču. Žara

0: položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri in 30 minut. Molitev za pokojnika bo v vežici jutri v nedeljo ob 17. uri. V 65. letu se je po kratki in hudi bolezni poslovil Danijel Janžekovič, po domače Žeronov Dani, iz Stojnice v 77. Pogrebov ponedeljek 28. septembra ob 15. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri in 30 minut. Molitev za pokojnika bo v vežici jutri v nedeljo ob 17. uri.
1: Radio Ptuj.
2: V Strojevih 35 in prvi Kostanjev piknik.
3: Pride to v soboto, 26. septembra ob 20.
2: Za nepozaben žur bodo poskrbeli Vili Resnik in skupina Kalipso.
3: Dišeči Kostanji, dobra hrana in živa glasba za vse generacije.
2: 35 let okusov in zaupanja. Vabi Gastro Ptuj.
4: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
5: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
6: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
8: Prodajalni vrt Teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
7: Štil. Moč v vaših rokah.
9: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
10: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
11: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
10: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
11: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
10: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
11: Na čaj, kavo ali časopis?
10: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
12: Dobar dan.
13: Največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Lepo sobotno popoldne je, pred nami jasno, toplo, do 22 stopinj bo, tudi jutri in v ponedeljek bo jasno in toplo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno in sveže, popoldan pa bo jasno in toplo. Skratka, pred nami je lep, miren in pa sončen jesenski konec tedna. V Lenartu je že 18, enako v Gorišnici, Staršah, Ormožu, Kidričevem, Majšperku, Juršincih in Žetalah. Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Studencem proti Kopru, pa med Studencem in Postojno proti Ljubljani in na cesti Lesce-Bled. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Vsem želim mirno in varno vožnjo.
2: Dobar dan, vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobar dan, dobrodošli, minuta je čez pol enajsto. Kako ste kaj s telefoni in vašimi otroci? Ali pametni telefon otroke res varuje? Strokovnjaka Dan podjetij in Miha Kramlje opozarjata na pasti prezgodnje uporabe tehnologije. O tem bom nekaj več v nadaljevanju. Zdaj le pa ena najbolj prepoznavnih filmskih pesmi vseh časov, The Time of My Life iz Dirty Dancinga. Film je bil leta 1987. Zapela sta jo Bill Medley in Jennifer Warnes in za njo prejela tudi Oscarja. To je komad, ki je zavedno povezan s plesom, ljubeznijo in tistim legendarnim dvigom, ko se ona zalaufa, on pa jo dvigne v zrak in jo drži.

Žan Serčič, dečko iz Lenarta in pa Arjana Lukas. Starši otrokom pametne telefone pogosto dajo zato, da bi bili z njimi bolj povezani ali pa varnejši. No, strokovnjaka Dan Podjet in pa Miha Kramli pa opozarjata, da ima lahko prezgodnja in pretirana uporaba tehnologije tudi negativne posledice. Oba pozdravljata omejitev uporabe telefonov v osnovnih šolah. Kot pravita, se otroci zdaj med odmori več pogovarjajo, igrajo in pa družijo. Kramli opozarja, da se otroci z digitalnimi dražljaji srečujejo vse prej, celo že v prvih letih življenja. Za razvoj potrebujejo predvsem gibanje, igro in neposreden stik z okoljem. In če se ne motim, so na eni od zagrebških osnovnih šol prepovedali nošenje sploh telefona v šolo. Podjet izpostavlja paradoks. Starši telefone otrokom pogosto dajo zaradi varnosti, no s tem pa lahko ustvarimo generacijo, ki je nenehno nadzorovana in ves čas priključena na virtualni svet. Sogovornika staršem svetujeta jasne meje in pa predvsem dober zgled. Podjet kot priporočilo izpostavlja 14 let za pametni telefon, čeprav vidimo, da zdaj otroci že mnogo prej, pred 14 letom imajo svoj pametni telefon in pa 16 let za družbena omrežja. Sporočilo obeh je pa preprosto, pri tehnologiji ne smemo pretirano poudarjati negativne plati, vendar naj bo telefon orodje, ne središče otrokovega življenja in če to starši lahko dosežete, vam res vsaka čast.

0: Selmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
5: Vsako nedeljo po 11. uri.
6: Oddaja omogoča Glažar, prehrana živali.
7: Dober dan.
8: Na Radiu Ptuj.

0: Secuț intră Ptul.
1: Pisana jesen v največjem nakupovalnem središču na Ptuju v centru v Puhovi prinaša najlepše trenutke, namenjene vsem, ki radi poskrbite za dobro počutje in aktivno preživljanje prostega časa. Za sprostitev obiščite masažni salon Tavan Thai Massage v centru Ptuj. Razvajali vas bodo s tradicionalnimi tajskimi masažami ter oljnimi in aroma masažami. Ponujajo tudi športno in švedsko masažo, masažo za nosečnice in šiacu. Po poletju si vzemite čas zase za sprostitev, manj stresa in več energije. Obiščite Tavan Thai masažni salon v Q centru Ptuj. Za SMS poročila pa je na voljo številka 031-715-230, pišete pa jim lahko tudi na naslov info@tavan.si. Za vse, ki želite osvežiti ali pa nadgraditi svoje plesno znanje, je plesna šola Samba pravi naslov. V njihovih prostorih v Q centru Ptuj potekajo vpisi v nove plesne tečaje. Namenjeni so otrokom, mladim in odraslim, ki bi jeseni radi začeli z novo dejavnostjo. Na voljo so mini kids, plesni vrtec, jazz balet, breakdance, standardni in latinskoameriški plesi, družabni plesi, salsa in bachata, salca solo za ženske, hip-hop ter individualne ure. Obiščite njihovo spletno stran www.plesnasola.si in zaplešite v najlepše jesenske ritme. Naj vas prevzamejo jesenske športne aktivnosti z Intersportom in Šport z Direktom. Jesen je idealna za tek, pohode in rekreacijo na prostem. V Intersportu in Sport z Direktu v centru Ptuj je na voljo vse za jesensko sezono. Tekaška in pohodniška obutev, oblačila za prehodno vreme, oprema za rekreacijo in šolski šport. Obiščite prodajalni Intersport in Sport z Direkt v centru Ptuj. Za vse, ki se jeseni vračajo k aktivnosti, pa je v centru na voljo preventiva, pomoč pri bolečinah in težavah z gibanjem ali rehabilitacija po poškodbah. Fizioterapija ni namenjena le zmanjšanju simptomov, temveč tudi izboljšanju funkcije in dolgoročnemu obvladovanju težav. Vsaka obravnava se začne z razumevanjem težave in konča z jasnim načrtom. Rezervirajte svoj obisk v ID Gym. Fiziocentru, pokličite na 0-41-210-864 ali pa pišite na naslov igmiziofiziocenter@gmail.com. ID Gym, fiziocenter, strokovna podpora, da je vrnitev v gibanje varna. Ku center Ptuj na Puhovi 21, vse za gibanje, sprostitev in dobro počutje na enem mestu.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? Ku center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051-620-420. Ku center Ptuj, prostor za vaše dogodke.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ministrstva krčijo delo od doma. Še en Slovenec postal svetniški kandidat. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po preklicu vladnih usmeritev ministrstva krčijo delo nadaljavo ali uvajajo strožje pogoje. Strokovnjaka Matej Črne in Marjeta Benčina ob tem opozarjata, da Slovenija že zdaj zaostaja za Zahodom. Hibridni model namreč koristi zaposlenim in proračunu zaradi nižjih potnih stroškov. Delo od doma pa predstavlja tudi učinkovit in poceni okoljski ukrep. Še en Slovenec je ta teden postal svetniški kandidat. V Dallatu v ZDA so namreč uradno začeli postopek za kanonizacijo ameriško-slovenskega duhovnika in misionarja Jožefa Frančiška Buha. Izviral je iz Lučin v Poljanski dolini, a je nekaj let po posvetitvi za duhovnika odšel v misijon v ZDA, kjer je tudi umrl. Današnji Evropski dan jezikov, ki ga obeležujemo od leta 2001, tokrat poteka pod geslom Jeziki združujejo. V svetu, ki ga pogosto zaznamujeta razdvojenost in nerazumevanje, so učenje, govorjenje in spoštovanje drugih jezikov osnova za medsebojno spoštovanje, empatijo do sočloveka in sodelovanje med ljudmi, je poudarila predsednica PACE Petra Bajer. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Po izključitvi s turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav podporo Palestini je ameriški reper Macklemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Serijo koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu. Imena gostov in datume koncertov v ZDA bo še sporočil. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod katerih nižinah megla.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Studencem proti Kopru, med Studencem in Postojno proti Ljubljani in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Če bi karkoli opazili, je tu telefonska številka 080-13-02. Vsem pa želim mirno in seveda varno sobotno vožnjo.
0: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
10: Ja, podjetje OpenAI je opozorilo na desetine svetovnih institucij, da so njihovi boti umetne inteligence morda posegali v njihova spletna mesta z neprimernim ravnanjem. Poskušali so pridobiti informacije od vlad, univerz, javnih agencij in pa drugih institucij, vključno s Komisijo za vrednostne papirje in borzom, uradom za popis prebivalstva in ministrstvom za izobraževanje. Ja, tako imamo s to umetno inteligenco. Saj je fajn, ne? Samo kam to pelje, pa se marsikdo boji. Gremo glasbi. Če vam je všeč dober pop z močnim vokalom, potem je Jazz Clean zagotovo eno od imen, ki jih je vredno slišati.

jasno, Dare Kaurič, kristalno jasno, že zdaj postaja, da nas čaka huda zima. Jesen se je začela z mrazom na Babnem polju, so v sredo zjutraj izmerili 2 stopinji pod ničlo. Marsikje je travnike pobelila slana, ponekod v Evropi, tudi v Srbiji je snežilo. Po napovedih vremenoslovcev nas v prihodnjih dneh čakajo znova nadpoprečno topli dnevi, ampak kaj pa pravi ljudsko izročilo in vremenska pratika? Ljubiteljski vremenar Dušan Kamplan napoveduje, da bi lahko bila letošnja zima pogodu predvsem ljubiteljem snega. Prvi jesenski dan se je torej začel z mrazom, na to ga je pospremilo sonce. To je po ljudskem izročilu dober znak. Kaplan pravi, spomni na pregovor, Matevž Vedren bo še lepa jesen. Konec septembra bo po njegovem pomemben tudi Mihael, če je Mihael sončen, bo gotovo takoj za njim zmrzovalo, pravi. Kaplan pričakuje, da bo zima letos prišla nekoliko prej, po njegovih besedah je bilo poleti premalo padavin, narava pa naj bi pomankanje vode nadoknadila v hladnejšem delu leta. September je bil letos izjemno sončen in suh, zato pričakujejo, da bo oktobra sonca manj. Podobno vreme, ki mu je sledila zgodnejša zima, se je po njegovem spominu pojavljalo tudi v letih 2019 in 2021. In prvi sneg, ta bi lahko po njegovi napovedi prišel že pred vsemi svetimi. Po 1. novembru naj bi se začelo bolj zimsko obdobje z več snega in padavinami v valovih, torej še en mesec do tega. Do božiča naj bi bilo tako predvsej mokro, vmes pa tudi sneženo. Če se bo napoved uresničila, bodo letos še posebej zadovoljni smučarji. Kaplan namreč meni, da bi lahko Bloke in Kranjsko goro sneg pobelil že konec novembra. Bomo videli, če bomo letos lahko kaj smučali, pravijo, da torej da.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Odkup, sošenje in skladiščenje koruze. Zagotovljene ugodne cene in plačilo v 7 dneh. Več informacij na 031 719 683. Žipo Lenart.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado.

0: Set šestih skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
2: Dober dan.
3: Na Radiu Ptuj.

0: Natalie Oglansi na Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960. 041-358-960.
0: Mali Oglansi na Radio Ptuj.

0: Popoldan bo precej jasno in lepo, temperature nekje do 22, tudi jutri in v ponedeljek bo jasno vreme, zjutraj bo megleno, čez dan pa bo topleje. Pred nami je lep, miren in sončen jesenski konec tedna, v Gorišnici je 20. 20 je tudi na Ptuju, v Kidričevem, Staršah, Juršincih, Lenartu in na Desterniku. No, na cesti je zdaj že nekaj gneče in zastojev. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Studencem proti Kopru, med Studencem in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2, vsem pa želim mirno in varno vožnjo.
1: Dobar dan, vaša vikend družba je Manja Kokol.
0: Minuta je čez pol dvanajsto, še te pol urce bom z vami. Dijaki Šetke Ptuj, Jera, Jaka in Maša bodo v oddaji Mladi na radiju, ki bo po Whitney Houston, debatirali o prvem šolskem dnevu. Ostanite z nami.

0: Mladi na radio.
1: Pozdravljeni v oddaji Mladi na radio Ptuj. Danes smo z vami dijaki šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Jera, Maša in Jaka. In danes bomo se pogovarjali o prvem šolskem dnevu, o prihodu v srednjo šolo in o življenju kot dijaki. Pa začnimo kar z našim prihodom in z našimi občutki. No, Jera, kako si se ti počutila, ko si prišla v srednjo šolo?
2: Prvi šolski dan je me bilo ful strah, ful sem bila nervozna in živčna. Saj nisem vedela, kako se bom razumela z novimi ljudmi, kako bom spoznala nove prijatelje, kako bojo sploh profesori bili na naši šole, ali bojo tečni, bojo me imeli rade. Nisem vedela tak, kako bo vse skup.
1: Tudi jaz sem imel kar nekaj vprašanj. Sicer par prijateljev sem že poznal iz osnovne šole in sem pač vedel, da se bom tudi z njimi več družil na začetku. Sem pa imel tudi pričakovanja in sem želel spoznati nove ljudi. Prav tako pa me je tudi zanimalo, kaki bojo profesori, če bojo v redu, če bojo zahtevni, če se bom morda morali zelo veliko učiti ali bo bolj na easy srednja šola, ker pač vseeno je velika razlika med srednjo pa osnovno šolo.
3: Jaka, kakšna pa so bila tvoja pričakovanja pred srednjo šolo?
1: V bistvu pričakovanj nisem imel prevelikih. Vsi mladostniki gledamo neke ameriške filme, kjer je vse drugače kot v realnosti. Edino pričakovanje, ki sem jih imel, oziroma željo neko, da bi spoznal čim več ljudi in da bi imel dobre odnose v razredu z sošolci in z profesorcami.
3: Ja, jaz sem imela kar visoka pričakovanja in mislila sem, da pač so vsi profesori tako sproščeni, umirjeni in visoka pričakovanja sem imela tudi za, da bom spoznala zelo veliko družbo prijateljev.
1: Tebe je bilo kaj strah, Jero?
2: Ja, jaz sem imela ful straha pred neznanim, ker nisem poznala, no so v osnovni šoli tudi ful strašili glede srednje šole, kako bo to težko, kako bo profesori drugače, ampak ful, ko sem pa prišla, pa je bilo to zdaj nekaj čisto drugačnega. Tako res me je bilo res kar strah, sploh kar se tiče ocen, da bo ful bolj težje, ampak sem se kar znajdla. Pa ti, Maša?
3: Ja, iskreno, mene je tudi bilo zelo strah prvi šolski dan, zaradi tega, ker v osnovni šoli se mi zdi, da zelo preveč strašijo s tem, kako je vse preveč resno, kako so strogi profesori in moram res povedati, da ni tak.
1: Če bi lahko šel nazaj do svojega prvega šolskega dneva, bi si pred prihodom v šolo svetoval, da naj se ne sekiram in da naj me ne bo strah, saj to ni nič takega in vsi gremo enkrat čez to, in da naj bom sproščen, ko stopim v razred, ker bo vse v redu. Prav tako bi isto svetoval prihodnim dijakom za srednje šole.
2: Prvi šolski dan bi še z veseljem enkrat ponovila, saj bi ponovno spoznala vse ljudi, mogoče bi pa kaj spremenila.
1: S tem zaključujemo prvi del oddaje Mladi na radio Ptuj, se slišimo po kratkem premoru.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Pozdravljeni v drugem delu oddaje Mladi na radio Ptuj. Z vami smo še vedno dijaki šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Maša, Jera in Jaka. In v prejšnjem delu smo govorili o prvem šolskem dnevu in o naši izkušnji s prvim šolskim dnevom. Potem pa smo se pogovarjali o fazanjadi, punci. Kaj sploh je fazanjada?
2: Ja, fazanjada je sprejem prvih letnikov v srednje šole. In sicer nekatera šole imajo tudi narejto kot neko proslavo, kjer sprejmajo prve letnike, ter prvi letniki se med sobo tekmujejo in delajo različne izzive in igre.
3: Drugače pa na fazanjadi lahko grejo tudi prve letnike v mesto, kjer jih tudi starejši dijaki podpiše. Jaka, kako si ti doživel prvi šolski dan?
1: Prvi šolski dan oziroma fazanjado sem v bistvu kar dobro preživel, saj nisem bil niti malo pobarvan ali pa porisan. V bistvu sem s tem dokazal samem sebi, da pač se da priti po prvem šolskem dnevu domov, brez da te celega popišejo pa pomečejo z jajcami. Tako da v bistvu pač je mogoče, da se sploh ne zgodi nič zaradi tega, ker pač se ne rabiš pustiti in pač nima pravice, da te poškoduje oziroma da ti uničijo oblačila ali pa te popišejo v kakrkoli primeru.
2: Ja, jaz sem bila pa ful popisana, no ne ekstrem, tako kot letos eni, ampak so me pa kar za šprej pa z feji porisali po rokah in po nogah in vse povsod. Ampak nisem bila pa do tega ekstrema, da bi me z jajci in z mukami.
3: Kakšen pa mislite, da je odnos starejših dijakov do mlajših oziroma do fazanov?
1: Ja, meni se zdi, da pač je vsako leto hujše. Naprimer, ko smo mi šli v srednjo šolo, še ni bilo moke pa olja pa takšnih zadev. Zdaj pa že vidimo vse možno, tak od hrane do sprejev za cesto in podobno. Tako da mislim, da se je zadeva poslabšala in pač mogli bi nekaj storiti glede tega, ker pač ne more biti vedno slabše.
3: Ja, se strinjam s tabo, Jaka. Meni se zdi, da vsako leto hujše in mislim, da moramo nekaj ukraniti glede tega. Ali je vam bilo kaj neprijetnega pri prvem šolskem dnevu?
2: Ja, jaz sem se kar izogibala določenih ulic in določenih, ne vem, gostil in barov, da me ne bi popisali z vsemi stvarmi in da ne bi dobila jajca v lase in moko. Kaj bi ti, Jaka?
1: Ja, kot sem prej povedal, mene niso glih popisali pa nič, ampak razumem, zakaj bi lahko bilo novim dijakom, ko še sploh ne poznajo ljudi in šole in podobno, neprijetno zaradi tega, ker pač prideš v novo okolje in ne veš, kaj pričakovati, pol pa dobiš jajce, vlase, pa spreje po obrazu, pa take fore.
2: Kaj bi pa pri fazanjadi sploh spremenila?
3: Jaz bi pri fazanjadi spremenila, da ni to tako nasilno do prvih letnikov, in da jih pač lepo sprejmemo in mogoče res minimalno popišemo ali pa jih samo vprašamo. Kaj bi pa ti?
1: Ja, jaz mislim, da je čisto dovolj, če jim napišemo feje na roke, to pa bi mogla biti mea. S tem zaključujemo drugi del oddaje Mladi na radio Ptuj. Po kratkem premoru se slišimo ponovno. Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Pozdravljeni v tretji oddaji Mladi na radio Ptuj. Z vami smo še vedno dijaki šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Maša, Jera in Jaka. V prejšnjem delu smo se pogovarjali o fazanjadi in kaj si mi mislimo o tem. Ko pa prijaš srednjo šolo, pa so vseeno neke razlike med srednjo pa osnovno šolo. Naprimer že rutina. Ko prijaš ti v srednjo šolo, se moraš začeti prej zbujati, bolj moraš biti točen na pouk, zaradi tega, ker te profesori pišejo. V osnovni šoli pa so te do šole najverjetneje zapeljali starši, ali pa si šel kasneje na avtobus, ker nisi imel toliko zgodnega pouka, kot naprimer zdaj.
2: Ja, res je, srednja šola se ti zdaj začne že ob sedmih lahko, pa končaš ob dveh, medtem ko mi smo v naši osnovni šoli, smo začeli komaj ob osmih, pa končali ob dvanajstih. In je res ful razlika glede tega, pa tudi ful prej se moram jaz zbujati, saj imam eno uro do šole z avtobusom in je kar malo teže.
1: Maša, je tebi kaj v srednji šoli bolj všeč kot v osnovne?
3: Ja, definitivno so mi malce v srednji šoli bolj všeč, zaradi tega, ker imamo pol ure, da lahko gremo ven na malce. Jera, kaj pa tebe?
2: Všeč mi je, da smo lahko bolj samostojni, da smo lahko bolj na free, da lahko gremo bolj ven, da nam bolj zaupajo in da imamo te šolske ekskurze tudi izven Slovenije. Ja, kaj bi pa pri srednješolskem sistemu mogoče ti spremenil?
1: Sicer ne bi dosti spremenil, ker se mi vseeno ne zdi tak slab. Sicer bi v pouk vključil bolj življenjske stvari, mogoče, da bi imeli te osnovne predmete, kot so slovenščina, matematika in strokovne predmete za šolo, v kateri smo. Potem pa bi imel tudi predmete, ki bi ti v življenju dejansko pomagali. Bi pa sicer uvedel pouk od osmih, pa maksimalno do dveh, ker vseeno se mi zdi, da je to neko dovolj dobro prilagajanje oziroma navajanje na službo in na odraslo življenje.
3: Kaj bi pa ti svetovala bodočim dijakom, Jera?
2: Da naj se ne obremenjujejo preveč z šolo in vsem tem. Na začetku bo imeli verjetno res čisto drugačne prijatelje, ko bo jih potem imeli čez leta. Vse se spreminja, je kar precej navajanja, ampak ni tako grozno in ne rabijo biti tako prestrašeni. Maša, kaj bi jim pa še ti kaj dodala?
3: Naj se ne stresirajo, naj uživajo in naj ta 4 leta res predvsem uživajo in se učijo, vendar pa so ta 4 leta v srednji šoli nekaj posebnega.
1: So nekaj posebnega in tudi pomembno za prihodnje življenje, saj nekateri grejo potem takoj delati in pač se narabiš neko znanje, ki ga dobiš v srednji šoli za nadaljno življenje. S tem pa zaključujemo tretji del oddaje Mladi na radio Ptuj. Hvala, da ste nas danes poslušali, mi pa se slišimo še v naslednjih oddajah.
0: Mladi na radio.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si. Ene seme. Seme, ki daje več.
5: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
4: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
6: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
7: Dobar dan.
8: In največje uspešnice vseh časov.
7: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
9: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960. 041-358-960.
7: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ministrstva krčijo delo od doma. Papež na srečanju z migranti. Mogoče je živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po preklicu vladnih usmeritev ministrstva krčijo delo nadaljavo ali uvajajo strožje pogoje. Strokovnjaka Matej Črne in Marjeta Benčina ob tem opozarjata, da Slovenija že zdaj zaostaja za Zahodom. Hibridni model namreč koristi zaposlenim in proračunu zaradi nižjih potnih stroškov. Delo od doma pa predstavlja tudi učinkovit in poceni okoljski ukrep. Papež Leon XIV. Se je danes na drugi dan obiska v Franciji v Parizu srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Popoldne bo pred več 100 tisoč ljudmi v francoski prestolnici daroval mašo. Iz ruševin stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se je včeraj zjutraj po eksploziji porušila, so ponoči našli truplo ženske, poroča grški portal Ekatrimeni. Reševalci še vedno iščejo 5 pogrešanih oseb. V Halazah bo danes in jutri potekal prvi tematski vikend v okviru čezmejnega projekta Po poti podeželskih hiš, ki povezuje podeželske hiše, kulturno dediščino, lokalne ponudnike in turistično doživetje na slovensko-mačarskem območju. Program bo obiskovalce popeljal med različnimi lokacijami, zgodbami, okusi in tradicijami Haloz. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod nekaterih nižinah megla.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hurra! Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: V Strojevih 35 in prvi Kostanjev piknik.
1: Pridete v soboto, 26. septembra ob 20.
0: Za nepozaben žur bodo poskrbeli Vili Resnik in skupina Kalipso.
1: Dišeči Kostanji, dobra hrana in živa glasba za vse generacije.
0: 35 let okusov in zaupanja. Vabi Gastro Ptuj.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
3: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
2: Štil. Moč v vaših rokah.
4: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
6: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
5: Ja, to pa je nagrada za...

0: naročnino na Štajerski tednik.
1: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
0: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
0: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
2: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj. Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
4: Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
3: Vsako nedeljo po 11. uri. Oddaja omogoča Glažar, prehrana živali.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Zaradi vulkanskega pepela iz Etne je ponovno moten letalski promet. V Bangkoku po skoraj dvodnevnem močnem deževju hude poplave. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Zaradi oblaka pepela, ki ga je približno 4 km višino pognal vulkan Etna, je danes zaprto letališče v sicilskem mestu Catania. Družba, ki upravlja z letališčem, je sporočila, da bodo do 16. ure ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so nenačrtovano brskali po vladnih in univerzitetnih spletnih straneh ter ponekod poskušali obiti varnostne sisteme. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše svet24.si. Danes zjutraj na železniški postaji Ljubljana Rakovnik prišlo do nenavadne nesreče, ko se je osebno vozilo zaletelo v premikajoči se vlak. Vlak se ni iztiril, nihče od potnikov pa ni poškodovan. Železniška proga bo zaradi preiskave dlje časa zaprta. Za potnike so organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Več informacij o nesreči najdete na svet24.si. Pisateljica Irena Androjna je za roman Iona na križišču svetov prejela jubilejno 30. večernico za najboljše slovensko mladinsko leposlovno delo. Žirijo časopisa Večer je prepričala zgodbo o odraščanju, skupnosti in odgovornosti. Podelitev je zaznamoval poudarek na pomenu literature kot notranjega kompasa mladih v dobi umetne inteligence. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod katerih nižinah megla.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Dobar dan, vaša družba na Radiu Ptuj je Natalija Škrlec.
7: Dobar dan, dobrodošli v družbi Radija Ptuj v tem sobotnem popodnevu. Upam, da ste dobro, naj tako tudi ostane in verjamem, da boste dan preživeli takole ob prijetnih aktivnostih in dobri družbi. Naj bo z vami v tem popodnevu tudi Radio Ptuj.

0: odseka vzpostavljena popolna zapora ceste, ki bo trajala od torka 29. septembra do predvidoma četrtka 8. novembra. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje postavljene prometne signalizacije. Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek, pri domu upokojencev Žabjak bo med 10. in 11. uro. Cirkulane pri osnovni šoli obišče med 12. in 13. uro, Gorišnici pri vrtcu bo med 14. in 15.30, v Zamušanih pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Moškanjcih pri gasilskem domu med 17. in 17.30. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 29. septembra. Za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj ter za zaposlene v skupni občinski upravi občin Spodnjem Podravju. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
1: Radio Ptuj.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80 18 16.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80 18 16.
2: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
6: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
6: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Verjamem, da vas že zelo zanima, kaj zanimivega se bo dogajalo v naslednjih dneh. In zagotovo se med dogodki najde tudi kakšen za vas. V petek, 25. septembra, ob 18. uri bo v Volkmorjevem domu na Desteniku Franc Pukšič predstavil svojo 45-dnevno dobrodelno kolesarsko pot od Nordkapa do Desternika. Kaj boste slišali na predstavitvi, pa nam zaupa prav Franc Pukšič.
2: Tako kot lansko leto, ko sem kolesaril Santiago de Compostela iz Kobelja, bom tudi letos predstavil to pot kolesarjenja iz Nordkapa do Desternika. To je bila sicer precej težja pot kot lansko leto, predvsem zaradi vremena in seveda vse ostale stvari, ki so se dogajale na poti. Prvič, drugič pa ta pot je imela še en poseben namen, torej tudi dobrodelno noto pomagati in zbiranje sredstev za telota. Približno vsoto denarja, ki se sluče okrog 10.000 evrov in seveda zanimivosti, težave. Istočasno pa bo seveda to tudi dobrodelno predstavitev za našega telota. Vse, ki bi želeli, da z kakšnim prostovoljnim prispevkom pomagajo, da pridejo, dobrodošli, pridite, zanimivo bo. Na koncu seveda tudi vprašanja, na katere bom z veseljem odgovoril.
1: Vabljeni tudi na otroški festival na gradu Borl. Kaj vse se bo tam dogajalo, pa nam zaupa eden izmed soorganizatorjev dogodka, Davor Hrženjak.
3: Že drugo leto zapored organiziramo otroški festival v sodelovanju javnim zavodom Belana. In sicer gre za otroško prireditev oziroma celo družinsko doživetje za tiste, ki išče aktiven dan. Odvijalo se bo na gradu Borl, predstavili se nam bo to društvo Baron z kaligrafijo, orožjarno, lokostrelstvom, potem bo tudi društvo Barbarije, ki bojo predstavljali tlačane v parku, tam bo tudi napihljivi gladiator pa tarča. Na grajskem dvorišču se nam bodo na primer predstavili društvo čebelarjev, delovanje čebelarjev nasploh, pa potem Krampus maska bo predstavljena Korant ali Kurant, kak je komi ljubše. Potem bo tudi tam en čarovnik, ki bo vrtel kolo sreče, pa airbrush, tatuji, kreativne delavnice poučne z poslikavami obraza, pa v Viteški dvorani se bodo odvili dve predstave, sam Sebastian ob 12. ure, ki bo imel predstavo za otroke, pa potem ob 14. ure bo nastopil Kukuc teater z predstavo Super čarovnica Mice. Tam tudi dva vodenja bota, ki bo jih odvodila gospa Monika Klinc, se pravi po bogati zgodovini gradu Borl, je ena, druga pa je razstava z Dravo. Se pravi, dogodek se bo odvijal med 11. pa 19. uro, pa seveda vljudno vabljeni, ne?
1: Če bi se radi malo razgibali, vas športno društvo Kenguru vabi že na tradicionalni 6. Bolfenko pohod, ki bo to soboto 26. septembra. Gospod Boris Pukšič je z nami. Povejte, kje bo potekala pohodna pot in kaj vse bomo na njej doživeli?
4: 6. Bolfenko pohod je letos organiziran malo drugače, kot je bil prejšnja leta. 5. pohod je v bistvu iz ene lokalne zgodbe prerasel v regionalno zgodbo, katerega se vključujejo pohodniki iz celotne regije in pa tudi širše iz Slovenije. To soboto 26.9. ob 7.30 štartamo iz središča Trnovske vasi in se odpravimo peš v smeri Mariborskega pohorja. Mi se odpravimo na Zavrhu, kjer spoznamo zgodovino Rudolfa Maestra. Potem se ostavimo v Premici, kjer nam bo lokalno društvo pripravilo kulinarične dobrote za degustacijo. Pot nadaljujemo čez Trčovo do Malečnika, kjer si bomo v bistvu pri župniji svetega Petra pogledali katakombe. Od tam naprej pa nas pot vodi mimo dvorca Betnava, skozi mesto Maribor, še predtem do začetka slovenske planinske poti, ki vodi vse tam do Ankarana. Nas pa delno po tej poti pripelje do končne točke, do cilja na Mariborsko pohorje, do cerkve svetega Bolfenka. Pohod organiziramo trije organizatorji, občina Trnovska vas, regionalna razvojna agencija za podravje Maribor in pa športno društvo Kenguru. Letos lahko pričakujemo v bistvu rekordno število pohodnikov in pohodnic. Veselimo se tega dne in v bistvu prijave so še vedno odprte. Na sam dan pohoda pa se je možno prijaviti tudi na zbirnem mestu, tako da tisti, ki še se odločajo, jih prav presrečno vabijo, da se nam pridružijo.
1: Glede na to pa, da smo že v jeseni, pa vas prav tako to soboto povabimo še na čudovit sprehod med vinogradi. V mesti boste lahko ogledali tudi zanimivosti, podrobnosti pa izvemo kar od direktorice javnega zavoda Podlehnik Tine Baštevc-Sorec.
5: Sprehod med vinogradi je rekreativno-kulinarični sprehod, ki ga sofinancira Evropska unija v sklopu Las Haloze, izveden projekt. Dobimo se ob 14. uri in se bomo sprehajali vse do 18. Začetek sprehoda bo pri Minoritskem samostanu pri Sveti Trojici na Gorci do Viničarskega muzeja na Gorci, kjer bo zadnja postaja, pa se boste lahko ostavili še pri Vili Ornik. Na vseh postajah, tako pri samostanu, pri Vili Ornik, kot pri muzeju, pa boste lahko okušali haloška vina, vina vinarjev iz Haloz. Sodeluje vinarska zadruga Haloze. Na Viničarskem muzeju pa se boste lahko okrepčali tudi z pravo haloško malico. Pričakujemo sončno vreme, tako da lepo vabljeni.
1: In za konec vabljeni tudi še v Zavrh na 16. trgatev potomke najstarejše trte na svetu. Trgatev bo potekala to soboto od 14. ure naprej na ploščadi pri Majstrovem razglednem stolpu. Čakajo vas domače dobrote in pa vina lokalnih ponudnikov, pa vožnja z vlakcem Jurčkom. Ogledali si boste lahko tudi čudovito lovsko razstavo in poskusili lovski golaš v lovskem domu Voličina. Se bo speli na stolp in še, za glasbo pa bo poskrbila glasbena skupina Gajstni muzikanti. Mislim, da smo vam ponudili polni zbor kulturnih in drugih dogodkov, ki vam bodo popestrili naslednje dni. Oddajo sem pripravil Arne Jukovič.
0: Napovedi kulturnih dogodkov.

0: Največ uspešnic na enem mestu. To je Sin na Radiu Ptuj.
1: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri.
2: Petek 13. novembra bo prav poseben dan, kajti takrat vas vabimo na veliki koncert Marka Vozlja z njegovimi mojstri. Ob 19. uri se bo pričel koncert v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Čaka nas večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozlja z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri vas vabimo v petek 13. novembra v Dominikanski samostan na Ptuju. Ne zamudite!

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
1: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
2: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V porušeni stavbi v Atenah našli trupli, 4 ljudi še pogrešajo. Po skrivnostnih pojavih izhodov iz podzemnih jaškov v New Yorku okrepili varnost. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V ruševinah stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se je včeraj zjutraj po eksploziji porušila, so danes našli trupli ženske in moškega iz ZDA, poroča francoska tiskovna agencija. Oblasti za zdaj niso razkrile njunih identitet. Reševalci še vedno iščejo 4 pogrešane osebe. V New Yorku je policija včeraj okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v sredo v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. Gre za zadnjega v nizu tovrstnih incidentov, ki jih opažajo v zadnjih mesecih in katerih motiv ni povsem jasen. Današnji Evropski dan jezikov, ki ga obeležujemo od leta 2001, tokrat poteka pod geslom Jeziki združujejo. V svetu, ki ga pogosto zaznamujeta razdvojenost in nerazumevanje, so učenje, govorjenje in spoštovanje drugih jezikov osnova za medsebojno spoštovanje, empatijo do sočloveka in sodelovanje med ljudmi, je poudarila predsednica PACE Petra Bayer. Papež Leon XIV. Se je danes na drugi dan obiska v Franciji v Parizu srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Popoldne bo pred več 100.000 ljudmi v francoski prestolnici daroval mašo. Brazilski predsednik Lula da Silva je pred oktobrskimi volitvami napovedal prepoved spletnih stavnic, ki bodo blokirane po 5. oktobru. Spletne stave so namreč povzročile rekordno zadolženost gospodinjstev. Vlada bo zato novembra zagnala 15 milijard realov vreden program, ki bo ljudem omogočil znatno lažje odplačilo in prestrukturiranje zapadlih dolgov, piše svet24.si. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod katerih nižinah megla.
2: Ej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Prijetno soboto v družbi Radija Ptuj vam želim Natalija Škrlec.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
1: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
0: Štil. Moč v vaših rokah.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Matchman Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
1: Ene seme, seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine kmetijske zadruge Ptuj.
2: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
1: Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
4: Vsako nedeljo po 11. uri.
1: Oddaja omogoča Glažar, prehrana živali.

0: Podravje na dlani.
1: Direkcija za infrastrukturo bo na stanovanski hiši v Budini in Spuhli ob glavni cesti zamenjala okna. Dela v vrednosti 1 milijon evrov bo izvedlo podjetje AJM iz Pesnice. To je bilo tudi edino podjetje, ki je oddalo ponudbo na julija objavljen razpis direkcije. Nova okna bo dobila okoli 80 objektov. Država bo financirala vgradnjo novih oken, v glavnem tistih, ki gledajo proti cesti. Gre za objekte ob celotni trasi Ormoške ceste, delu Štrafelove ulice in Spuhli ob glavni cesti, kjer so mejne ravni kazalcev hrupa presežene. Lastnike objektov so projekt menjave oken vključili prostovoljno. Tisti, ki so ocenili, da imajo dovolj ustrezno zvočno zaščito, okna pa relativno nova, se za menjavo niso odločili. Za vse objekte, ki so jih lastniki projekti,

0: Projekt protihrupne zaščite z menjavo oken vključili, je direkcija izmerila zvočno obremenitev in predvidela ukrepe, menjavo oken, tesnil, stekla in okovja. Skupaj z okni bodo zamenjali senčila, komarnike, notranje in zunanje police, uredili špalete in opleske. Na direkciji so povedali, da je pogodba za izvedbo menjave oken v podpisovanju. Izvajalec bo dela predvidoma opravil v roku 7 mesecev. Kot kaže, so na direkciji opozorila o preseženi vrednosti hrupa ob glavni cesti Ptuj-Spuhlja tokrat zeli zares, saj so se odzvali z ukrepom menjave oken, ki sicer pomeni samo gašenje požara, vendar ga je moč relativno hitro izvesti. Do celotne prenove glavne ceste, ki bo vključevala tudi namestitev protihrupnih ograj, pa bo treba še nekaj let počakati.
1: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Podravje na moji dlani. Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Dober dan vam želim, danes pa najprej Mitja Šinkovec, znan tudi po vzdevku Šiki, slovenski pevec, ki se je rodil leta 1990. No, v letih 2009 in 10 je bil član skupine The Angels. Spomladi 2011 je sodeloval tudi v drugi sezoni šova Slovenija ima talent in prešel vse do polfinala. Izvedel je pesmi Jedina Tošeta Projeskega in Kad žena zavoli Tonija Cetinskega. Od leta 2011 do 2013 je pel tudi v ansamblu Veseli Begunčani, od leta 2013 deluje kot pevec in frontman Stotka benda. Februarja leta 2016 so izdali svojo prvo skladbo Le zakaj si žalostna, jeseni pa so sledile Ljubice moje, no od septembra do decembra 2017 pa je bil tudi eden izmed tekmovalcev četrte sezone šova Znan obraz ima svoj glas. Danes pa si privoščimo njegovo, vse stavil sem na njo.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V drugem delu današnje oddaje pa Samuel Luka, slovenski pevec, glasbenik, rojen leta 71. Na kitaro igra že od 6. leta, no po odsluženju vojaškega roka se je pridružil zasedbi, s katero so nastopali po Avstriji, Nemčiji, Švici, Italiji in drugod. Po 4 letih se vrnil v Slovenijo in kot član skupine Freeway nastopil na EMI 1995 skladbo Joana, pri nastanku katere je tudi sodeloval. Pot ga je pozneje zopet zanesla v tujino, tokrat Skandinavijo, kjer je preživel in nastopal kar 8 let. Na Švedskem se je tudi preimenoval iz Samir Hasanagić v Samuel Lukas. Njegova pevska karijera v Sloveniji je resnično zaživela leta 2009, ko se je na povabilo Aleša Klinarja udeležil Eme s pop-rock balado V sebi zate dal in zasedel 3. mesto. No, najprej si privoščimo V sebi zate dal, potem pa še Nihče ne ve.
2: Svoje si oči pred mano skrila,

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: No, v tretjem delu današnje oddaje pa eden starejših pevcev in to je Aleksander Mežek. Rodil se je leta 1948 v Ljubljani. No, sprva se je v glasbeni šoli učil igranja violine, pogledal filma, v katerem so vodilno vlogo igrali Cliff Richard in njegova skupina, pa ga dokončno očaral rock'n'roll in tako je violino zamenjal za kitaro. Že kot najstnik je takrat napisal svojo prvo, še danes zelo poslušano pesem Krila. Njegova karjera se je začela leta 1965 z nastopom v radijski oddaji Pokaži, kaj znaš. Leta 1968 je v Zagrebu srečal svojega idola Cliffa Richarda in pevko njegove spremljevalne skupine, ki ga je povabila v Združeno kraljestvo. Po končani srednji šoli, ki je obiskoval na Jesenicah in odsluženem vojaškem roku, je po kratki zaposlitvi v Ljubljani odšel v London in sicer na pobudo angleške založbe World, da za britansko in ameriško tržišče posname avtorski album, ki ga je predstavil tamkajšnji publiki. Mi si danes privoščimo njegovo znamenito Julijo in pa še Sivo pot. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Še zdaj ne vem zakaj.
2: V Strojevih 35 in prvi Kostanjev piknik.
3: Pride to v soboto, 26. septembra ob 20.
2: Za nepozaben žur bodo poskrbeli Vili Resnik in skupina Kalipso.
3: Dišeči Kostanji, dobra hrana in živa glasba za vse generacije.
2: 35 let okusov in zaupanja. Vabi Gastro Ptuj.
4: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
8: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Srbski predsednik napoveda odstop. Dobavitelji plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom potrdil, da bo jutri odstopil. V njunem zadnjem uradnem pogovoru sta srednjo pozornost namenila energetskemu sodelovanju in podaljšanju ugodnega sporazuma o dobavi plina. Vučić se je Putinu zahvalil za 14 let sodelovanja in izrazil upanje, da bodo njegovi nasledniki nadaljevali z odgovorno zunanjo politiko. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. V Halazah bo danes in jutri potekal prvi tematski vikend v okviru čezmejnega projekta Po poti podeželskih hiš, ki povezuje podeželske hiše, kulturno dediščino, lokalne ponudnike in turistično doživetje na slovensko-mačarskem območju. Program bo obiskovalce popeljal med različnimi lokacijami, zgodbami, okusi in tradicijami Haloz. Porota o Novi Mehiki je meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno večdržavno poravnavo, zdaj zahteva več milijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. V New Yorku je policija včeraj okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v sredo v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. Gre za zadnjega v nizu tovrstnih incidentov, ki jih opažajo v zadnjih mesecih in katerih motiv ni povsem jasen. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponedeljek. Nekaterih nižinah megla.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Čudovit dan v družbi Radija Ptuj vam želim Natalija Škrlec.

0: prvi action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
2: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
3: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
4: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
5: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
6: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
5: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
6: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Vsem tistim, ki še niste naročniki Štajerskega tednika, sporočam, da je zdaj pravi čas, da to postanete. Kajti pripravili smo prav posebno akcijo. Vsi tisti, ki se boste v času trajanja akcije naročili na Štajerski tednik, boste prejeli čudovito nagrado set 6 porcelanastih skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa. Gre za res lepo, lično nagrado, ki bo popestrila vaš ritual pitja kave ali čaja. Medtem pa boste seveda v Štajerskem tedniku prebirali sveže novice iz domačega okolja. Naročnino lahko sklenete osebno v tajništvo družbe Radio Tednik Ptuj na Osojnikovi cesti 3 na Ptuju. Vsak delovnik med 8 in 12 ter med 13 in 15 ura. Ali pa se odpravite na splet www.trafika24.si, poševnica naročanje, poševnica Štajerski tednik. Ko boste postali naši novi naročniki, pa boste nagrado lahko prevzeli v tajništvo družbe Radio Tednik Ptuj na Osojnikovi cesti 3.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Danes smo pod drobnogled vzeli obsežno obnovo ene prometno najbolj obremenjenih občinskih cest v mestu, Volkmerjeve ceste, ob kateri so za regijo pomembne izobraževalne ustanove, šolski center in gimnazija Ptuj, dom upokojencev Ptuj in zdravstveni dom ter največja stanovanska soseska v mestu. Prenova je razdeljena v 4 faze. Zdaj je v teku prva, ki naj bi jo končali septembra, vendar so vmes posegli arheologi, kar na Ptuju z drugimi besedami pomeni, da bo vse trajalo dlje. V začetku septembra sta pred medije na gradbišču na Ptuju stopila županja Ptuja Nuška Gajšek in Alen Hodnik, direktor podjetja javne službe, ki dela izvajajo. Županja je javnosti prvič potem, ko je bilo že jasno, da bodo dela zaradi arheoloških izkopavanj trajala nekoliko dlje, razkrila več podrobnosti.
2: Zdaj, glede na to, da smo vedeli, da nas tukaj čaka zagotovo arheologija, nismo pa ob začetku projekta vedeli, kakšna ta dejansko bo. Pričakovalo se je, da je praktično vse uničeno zaradi že prejšnjih posegov, ko se je v preteklosti gradila cesta, kanalizacija, vodovod. Zato smo imeli tudi nadzor ob gradnji. Ko smo odprli prvo fazo, se pa izkazalo, da vseeno arheološke ostaline so. Potem je Zavod za varstvo kulturne dediščine izdal nove smernice, kar pomeni za drugo, tretjo in četrto fazo, vkoliko nadaljujemo po predvidenem projektu, arheološka izkopavanja, pomeni zaustavitev gradnje, pomeni časovno in finančno v bistvu novo obremenitev, tako da smo se odločili, da bomo projekt peljali v skladu z pogoji, ki jih določa v bistvu to, da dobimo evropska sredstva, kjer delamo lesarko in urejamo cestišče, tako da dajemo v stran tisto, kar smo želeli narediti kot neko nadgradnjo za izboljšanje stanja, ampak kot rečeno, nimamo ne časa, ne denarja, pa ne živcev, da bi to lahko podaljševali v nedogled. To je nedorečena časovnica, to lahko traja tudi nekaj več let kot od tega, kar smo predvideli, pa že zdaj je časovnica kar dolga za ljudi, ki tu živijo, vseeno imamo vrtec, šole, zdravstveni dom, domopokoje, Kurilnico, blokovsko naselje. Tu enostavno moramo narediti vse, da ta projekt pospešimo, ga čim prej zaključimo. Tako da prehajamo v tisto, da delamo samo to, kar bo financirano iz evropskega projekta. Tisto, kar smo pa mi dodali kot nadstandard, pa bomo pač izločili, ne bomo šli v izkopavanja in ne bomo delali arheoloških raziskav.
1: Kaj pa bo izpadlo iz načrtov oziroma predvidenega nadstandarda?
2: Opušča se podaljševanje oziroma zamenjava meteornega kanala, ta že obstaja, je čist zadosten, mi smo kot rečeno želeli ga povečati in to je to.
1: Obnovo Volkmerjeve ceste na Ptuju so, kot sta pojasnjevala Gajškova in Hodnik, nekoliko prilagodili. Kaj to v prvi fazi od križišča pri šolskem centru proti Rimski peči do križišča pred trgovino Lil pomeni za izvajalca del javne službe Ptuj? Alen Hodnik.
3: Vsak projekt načeloma vedno prinese za sabo neka prilagajanja, tako da to nam niti ni toliko v presenečenje. Zato bomo seveda v odvisnosti od tega, kako bo potem tisti projekt izgledal, tudi prilagodili vse dela. Sicer pa tudi dela že sedaj, ko so se vključili arheologi, nekoliko prilagajamo glede na prvotno zastavljen terminski plan. Kot rečeno, za sam terminski plan skupni, če ga omenjamo, bo načeloma se enkrat kaže, da ostanemo v enakih okvirih. Prva faza se bo nekoliko podaljšala, ampak če ne bo nekih novih dodatnih presenečenj, jaz mislim, da bomo lahko zadevo peljali v do neke mere, tako kot smo si zastavili. Seveda pa odvisno, počakali moramo projektanta, ko nam bo dal nadaljnje navodilo, oziroma končno sliko bomo potem tudi se usedli in dela prilagodili.
1: Konkretno prilagoditev projekta pomeni, da so se osredotočili na dela pri križišču pred Lidlom, je pojasnil Hodnik.
3: Kar se samih teh sprememb tiče, smo že določene faze nekoliko zamenjali, se pravi, smo se nekoliko osredotočili tukaj na to križišče pri Lidlu. Tudi prvi del, kjer je meteorna kanalizacija z zadrževalnikom, je v bistvu že narejena, tako da smo malo preusmerili določene ekipe na druga mesta znotraj te faze. Zaenkrat delamo po teh planih naprej, koliko pa bo potrebno, pa bomo tem že se prilagodili.
1: Obnovo že občutijo tisti, ki ob Volkmerjevi cesti živijo ali delajo, kako v šolskem centru Ptuj. Direktor Oton Mlakar.
4: Tu so se zadeve zapletle, koliko pač jaz vem. Dejansko je tako, da se dela podaljšujejo, torej rok za končanje ga jaz ne vem, verjetno ga ve kdo drugi ali pa tudi ne. Z izvajalcem smo dosegli neke dogovore, tako da sedaj imamo urejene začasne dostope do šolskega arheološkega centra.
1: Za 20. september predviden zaključek prve faze naj bi bil po Hodnikovih besedah zdaj mesec dni kasneje, torej 20. oktobra, medtem ko naj bi vsa dela končali do konca junija prihodnje leto. Več izveste v nadaljevanju oddaje.
0: Fokus na Radio Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: V Fokusu še vedno govorimo o obnovi Volkmerjeve ceste na Ptuju. V okviru projekta bo urejenih 720 metrov ceste, zamenjana bo vozična konstrukcija, oboje stransko bodo prenovljeni pločniki, urejene nove površine za pešce in kolesarje, posodobljeni avtobusni postajališči, postavljena urbana oprema ter urejena komunalna infrastruktura. Posebna pozornost bo namenjena prometni varnosti, saj bodo vzpostavljene ločene površine za pešce in kolesarje, uvedena cona 30, urejeni novi prehodi za pešce ter izvedeni ukrepi za umirjanje prometa. Po trenutno dostopnih informacijah je vrednost obnove ceste 4 milijone in dobri 100 tisoč evrov. Nekaj več kot 3,2 milijona evrov je zagotovljenih sredstev Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republike Slovenije in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Celovita obnova enega pomembnejših prometnih koridorjev v mestu naj bi bila po napovedih investitorja mestne občine Ptuj in izvajalca del javni služb Ptuj, kljub zamiku v prvi fazi torej končana v predvidenem roku.
2: Prva faza se je podaljšala za 45 dni, tako da to računamo, da bomo potem v drugi, tretji in četrti fazi nekako dobili nazaj noter ta čas, ker umikamo pač tiste izkope, tako da tu se bi moralo izravnati, tako da pričakujemo, da bo v tisti prvi časovnici, ki smo jo postavili, tudi projekt dansko izveden.
1: Ali je zaradi sprememb oziroma nižjih izkopov pričakovati tudi nove zahteve Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije? Županja Gajškova meni, da ne.
2: V bistvu zavod nima nobenih zahtev zaradi tega, ker mi ne kopljemo pod tisto globino, ki jo, po kateri oni zahtevajo potem izkopavanje. Torej, mi bomo šli samo površinsko, pogledali bomo tudi, kjer lahko dvignemo nivo, zato da še manj posegamo v samo zemljino, tako da to bomo uredili, sondirali so tudi naprej. Zdaj, v bistvu pričakovanja arheologov so velika, ne vem, kje so delali vse sonde, ampak sonde niso kazale nekih večjih arheoloških najd, ampak gledano na to, da smo na Ptuju, da imamo že izkušnjo iz tržnice in iz stare steklarske, kjer tudi sondiranje ni pokazalo nič, pa smo potem pri samem projektu naleteli na bistveno več, podaljševali projekt, ga tudi podražili na račun arheologije, niti ne bomo šli v to smer, da bi se nam to sploh lahko zgodilo.
1: Bodo gradbena dela zaradi nižjih izkopov izvedena manj kakovostno, je še zanimalo medije.
3: Ne, absolutno ne. Vsa gradbena dela, ki potekajo, se seveda izvaja v skladu z veljavnimi pričakovanimi standardi, tako da tu ni nobena delena.
1: Na gradbišču je bilo govora tudi o vodovodu in plinovodu. Kako bodo reševali vse to?
3: Plinovod se premika na drugo stran ceste, to je samostojen projekt Adria Plina, tako da tudi z lastnim gradbenim dovoljenjem izvaja svoja gradbena dela oziroma za njih delamo gradbena dela mi, medtem ko strojne inštalacije delajo njihovi izvajalci in pa tudi arheologi so ravno na tem delu sedaj vključeni.
1: Je pojasnil Hodnik. Gajškova je dodala, da bodo vodovod obnavljali.
2: Vodovod pa bomo zamenjali, bomo naredili bypass in potem ga zamenjamo po obstoječe trasi, tako da tu ni potem nobenih zahtev.
1: Po končani prvi fazi sledi druga, od križišča za Rimsko peč do doma upokojencev Ptuj, ki naj bi jo končali do srede februarja. Predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Ptuj, Franca Kozela, že skrbi, kako bo urejen dostop do doma upokojencev.
4: Kako bodo oni imeli dostop interventnih služb, potem vsakodnevno dovoz hrane, priprava za hrano, potem je tam tudi ta njihov športni center, tukaj je pa zdaj problem, ker je Rimska ploščad, 11 do križišča, Skrga ulica, ena smerna ulica. In z severne strani ni možno dostopiti. Ali bi kazalo, ampak dvomim, da so pa občine to odločili, da bi ušli začasno na obojestranski promet. Kam potem tista vozila, ki so tam parkirana, pa to treba vse izbrisati. Tako da tu je kar precej še nedorečenega. Naš svet predvsem mora poskrbeti za varne poti.
1: Med pomembnejšimi ureditvami druge faze bo preoblikovanje območja kioska v kakovostnejši javni prostor z novim manjšim trgom in urbano opremo. Gre za eno ključnih vsebin projekta, saj je bila ureditev tega območja eden izmed pogojev za pridobitev evropskega sofinanciranja. Sredi februarja naj bi začeli s tretjo fazo, ki se bo nadaljevala od doma upokojencev Ptuj do uvoza na parkirišče cestnega podjetja Ptuj. Posebna pozornost bo namenjena zagotavljanju dostopnosti zdravstvenega doma Ptuj, doma upokojencev in nemotenemu delovanju intervencijskih služb.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Čuješ? Ko ta mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak. Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80-3399.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Bangkoku po skoraj dvodnevnem močnem deževju hude poplave. Z vozilom v vlak, proga dlje časa zaprta. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Danes zjutraj je na železniški postaji Ljubljana Rakovnik prišlo do nenavadne nesreče, ko se je osebno vozilo zaletelo v premikajoči se vlak. Vlak se ni iztiril, nihče od potnikov pa ni poškodovan. Železniška proga bo zaradi preiskave dlje časa zaprta. Za potnike so organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Več informacij o nesreči najdete na svet24.si. Zaradi oblaka pepela, ki ga je približno 4 km v višino pognal vulkan Etna, je danes zaprto letališče v sicilskem mestu Catania. Družba, ki upravlja z letališčem, je sporočila, da bodo do 16. ure ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom potrdil, da bo jutri odstopil. V njunem zadnjem uradnem pogovoru sta osrednjo pozornost namenila energetskemu sodelovanju in podaljšanju ugodnega sporazuma o dobavi plina. Vučić se je Putinu zahvalil za 14 let sodelovanja in izrazil upanje, da bodo njegovi nasledniki nadaljevali z odgovorno zunanjo politiko. Iran je ZDA predlagal načrt, v skladu s katerim bi v 7 dneh odprli Hormuško ožino, je včeraj sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. ZDA uradno še niso odgovorile, glede na medijska poročila pa naj bi predsednik Donald Trump dogovor zavrnil. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod nekaterih nižinah megla.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Čudovit dan v družbi Radia Ptuj vam želim Natalija Škrlec.

0: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj. Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
0: Vsako nedeljo po 11 uri. Oddaja omogoča Glažar, prehrana živali.
2: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Vavljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: Petek 13. novembra bo prav poseben dan, kajti takrat vas vabimo na veliki koncert Marka Vozlja z njegovimi mojstri. Ob 19. uri se bo pričel koncert v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Čaka nas večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozlja z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri vas vabimo v petek 13. novembra v Dominikanski samostan na Ptuju. Ne zamudite!

0: Podravje na dlani.
1: V programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Govorili bomo o širitvi programov zdravstvenega doma Ptuj. Izvedeli pa boste tudi, o katerih temah bo na zadnji redni seji tega mandata ponedeljek odločal mestni svet na Ptuju.

0: Podravje na dlani.
1: Zdravstveni dom Ptuj nadaljuje širitev programov. V zadnjem obdobju so zaposlili nove specialiste, odprli ambulanto za neopredeljene paciente, svoje storitve pa želijo približati tudi prebivalcem okoliških občin. Pogovori so z občino Majšper, ki gradi svoj zdravstveni center, kjer bi lahko prihodnje izvajali program fizioterapije. Širitev zdravstvenih storitev pa spremljajo tudi kadrovski izzivi. V zdravstvenem domu je zaposlenih 328 ljudi, med njimi 32 zdravnikov in 18 zobozdravnikov. Zadovoljni so, da jim je uspelo pridobiti tudi nove specialiste. S 1. oktobrom se bo ekipi pridružila izkušena pulmologinja. Z njeno zaposlitvijo bodo zapolnili tretji program pulmologa, ki ga doslej zaradi pomankanja ustreznega kadra niso mogli v celoti izvajati. V zadnjem obdobju so se kadrovsko okrepili tudi na drugih področjih. S porodnega dopusta se je vrnila pediatrinja. V prvih dneh so v njeni ambulanti vpisali kar 600 šolarjev in mladostnikov. Za paciente brez izbranega osebnega zdravnika so medtem odprli ambulanto za neopredeljene. To je nov program, ki smo ga dobili za paciente, ki nimajo svojega zdravnika. Žal je ta ambulanta potrebna, ker so vsi drugi timi zasedeni in ni več pisal, pravi direktor zdravstvenega doma Ptuj Veselin Šučur. Obseg programa bodo po potrebi širili, dokler ne bo mogoče zagotoviti celotnega kadra. Ko bo ambulanta kadrovsko zapolnjena, jo bodo vključili v redno dejavnost.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Letimo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si. Še zdaj
1: lepim zakaj. V Strojevih 35 in prvi Kostanjev piknik.
2: Pridete v soboto, 26. septembra ob 20.
1: Za nepozaben žur bodo poskrbeli Vili Resnik in skupina Kalipso.
2: Dišeči Kostanji, dobra hrana in živa glasba za vse generacije.
1: 35 let okusov in zaupanja. Vabi Gastro Ptuj.
3: Ene seme. Seme, ki daje več.
1: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
3: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Ponedeljek bo zadnja redna seja ptujskih mestnih svetnikov sedanjem mandatu, ki so ga zaznamovale predvsem kratke seje brez razprav, pa tudi malo jih je bilo, najmanj doslej. Med drugim je na ponedeljkovi seji na dnevnem redu sprememba statuta javnega zavoda Ptuj in sicer v delu, ki določa imenovanje direktorja. Mestni svet bo podal soglasje, imenovanje ali razrešitev pa izpelje svet zavoda. Doslej je namreč direktorja imenoval ali razreševal mestni svet, svet zavoda pa je imenovanje mestnemu svetu predlagal. Svetniki bodo odločali o vlogi znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj za odobritev najema kredita v višini 200 tisoč evrov. Zavod potrebuje kredit zaradi zalaganja denarja na projektih. Na nakazila iz projektov namreč po besedah direktorja Danila Čeha čakajo leto dni ali več. Kredit bi najeli letos in ga vrnili do konca 2028. Zadolžitev bo zavodu omogočila nemoteno izvajanje projektov in tekočo likvidnost, je podaril direktor Čeh. Najpomembnejša točka dnevnega reda bo potrditev brezplačnega prenosa občinskega premoženja gasilskega doma na prostovoljno gasilsko društvo Ptuj. Pogodbo so v mestni upravi že sestavili, potrditi jo mora še mestni svet.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Slovenija prvič gosti Def Expo. Po izključitvi Sheeranove turneje, Macklemore s turnejo v podporo Palestini. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Ob mednarodnem dnevu in tednu gluhih bo danes na Pogačarjevem trgu v Ljubljani potekal dogodek Deaf Expo I Feel Deaf Love. Dogodek, ki ga Slovenija gosti prvič, je posvečen praznovanju znakovnega jezika, kulture gluhih, ustvarjalnosti, dostopnosti in povezovanja, so sporočili Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Po izključitvi s turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav podporo Palestini je ameriški reper Macklemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Serijo koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu. Imena gostov in datume koncertov v ZDA bo še sporočil. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so nenačrtovano brskali po vladnih in univerzitetnih spletnih straneh ter ponekod poskušali obiti varnostne sisteme. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše svet24.si. Bela hiša je novinarje medijske mreže CNN izključila iz predvidene udeležbe na današnjem potovanju predsednika ZDA Donalda Trumpa z letalom Air Force One v Tennessee. Gre za novo dejanje v prizadevanjih Bele hiše, da določenim medijskim hišam omeji dostop do predsednika. Sodišče je sicer njene ukrepe predtem razveljavilo. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod katerih nižinah megla.
2: Lep in sproščen vikend vam želim, Natalija Škrlec.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Odkup, sošenje in skladiščenje koruze. Zagotovljene ugodne cene in plačilo v 7 dneh. Več informacij na 031 719 683. Žipo Lenart.
2: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: Italijo glasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, priključke in ostale kmetijske stroje. Telefon je 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Zakaj zdravstveni dom Ptuj potrebuje dodatne prostore? Minister Ostrc naklonjen gradnji negovalne bolnišnice v Ormožu. Evropska sredstva za projekt Zelena Gorišnica. Na osnovni šoli Sveti Tomaš uredili nov fitness. Sprehod med vinogradi. Preglejmo podrobneje. Z dolgo načrtovano nadzidavo z severozahodnega trakta bo Ptujski zdravstveni dom pridobil najmanj 900 kvadratnih metrov dodatnih površin za izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti. Kot je poudarila ptujska županja Nuška Gajšek, je investicija potrebna zaradi vse večje prostorske stiske zdravstvenega doma, ki je posledica pridobivanja novih zdravstvenih programov, uvajanja novih diagnostičnih postopkov in povečanja števila strokovnih sodelavcev. Zavod sicer zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za prebivalce 16 občin spodnjega Podravja z več kot 70 tisoč prebivalci, zato projekt presega lokalni pomen in predstavlja pomembno naložbo v zdravstveno oskrbo širše regije. Po besedah direktorja zdravstvenega doma Ptuj Veselina Šučurja je prostorska stiska pri njih velika, zato jih veseli, da je končno prišlo do pomembnega premika. Direktor Ptujskega zdravstvenega doma pove, da potrebujejo večje prostore za fizioterapijo, potrebe pa so tudi drugod.
3: Imamo prostorsko stisko, recimo imamo laboratorij, tudi ima neko čakalnico, ki niti nič več čakalnico. Čakalnica je to nek hodnik, ne? Tudi imamo zaradi tega probleme z dovoljenjem za delo laboratorija, kar pomeni delovno dovoljenje za delo celega zdravstvenega doma. To je tudi en del, ki ga moramo reševati. Potem prostorske stiske v administraciji, manjka nam kar nekaj pisarn, ker je to ogromno ljudi, ogromno je tudi administrativnega dela. Potem širimo program družinske medicine, družinskih ambulant, tega je dosti, zato nam prav pride ta nadzidek.
2: Po pridobitvi gradbenega dovoljenja pričakuje, da bi lahko prvo lopato zapičili konec leta ali vsaj v začetku naslednjega leta. Pri tem pa upa, da ne bo preveliki zaostanku zaradi arheoloških raziskav. V Ormožu načrtujejo vzpostavitev negovalne bolnišnice z 250 posteljami, ki bi pomembno dopolnila zdravstveno infrastrukturo ob obstoječi psihiatrični bolnišnici. Minister Tadej Ostrc je ob zadnjem obisku v Ormožu o načrti za gradnjo bolnišnice dejal.
4: Smo pregledali, bom rekel, prošnjo oziroma plan, ki je na mizi. Mislim, da je zelo pomembno, da se infrastruktura gradi ob že obstoječi infrastrukturi, kajti na ta način lahko tudi kadrovske kapacitete porazdelimo med same bolnišnice. To namero podpiram. Je treba za njo zapreti finančno konstrukcijo, uvrstiti v nacionalni razvoj projektov, potem pa upam, da ob podpori lokalne skupnosti bi ta projekt lahko stekel. Konkretna je zaveza in tisto pravilno, kar je potreba dati, je pa vsak projekt od začetka do konca potrebno skrbno voditi, kajti noben nihče si ne želi, da se projekt izvaja več let. Želimo si, da so projekti pripravljeni in potem grejo v samo izvedbo, da je to zgrajeno najbolj hitro možno, kot je.
2: Po prvotni načrti je izgradnja negovalne bolnišnice predvidena v leti 2027 in 2028. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Zelena Gorišnica. Za 2 milijona evrov vreden projekt bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 816 tisoč evrov. Kaj se bodo uredili, pojasni župan Borut Kolar.
5: Ta projekt zajema splošno zunanjo okolico vrtca, katerega na novo gradimo, zunanjo okolico medgeneracijskega centra, katerega tudi gradimo, ter ta osrednji del med šolo, cerkvijo in telovadnico, tukaj to v bistvu našlo na nek način tržnico, osrednji del Gorišnice, kjer so v bistvu trenutno same betonske površine, se zamenjajo z zelenimi, prijaznejšimi površinami, z zaditvijo, drevesi in tako naprej. Mi smo v letošnjem letu naredili razpis za izvajalca, začeli tudi projekt že izvajati, je že kar veliko stvari vidnih, zaključiti ga pa moramo do naslednjega leta, do konec junija.
2: Projekt Zelena Gorišnica med drugim vključuje zasaditev novih dreves, grmovnic in drugih rastlin, s katerimi se bo izboljšala kakovost zraka ter povečala pestrost rastlinskih in živalskih vrst. Pri urejanju se bodo uporabljale predvsem avtohtone rastlinske vrste, hkrati pa se bo skrbno varovala obstoječa vegetacija, so v sporočilu za javnost navedli na kohezijskem ministrstvu. Na osnovni šoli Sveti Tomaš so slavnostnim dogodkom obeležili otvoritev novega fitnesa, časa, ki so ga uredili na galeriji šolske telovadnice. Ravnatelj Marko Lalič.
6: Pridobili smo dve multifunkcijske naprave, potem dva veslača, dve takalni stezi, potem imamo dve sobni kolese, še dve klopce, seveda pa zraven tega spadajo tudi ročke oziroma uteži in pa benč. Fitness bodo uporabljali učenci pri pouku športa in drugih gibalnih dejavnostih, pa tudi zaposleni ter zunanji uporabniki. Ne gre samo za novo opremo ali nov prostor, ampak predvsem za nekaj, kar bodo vsak dan uporabljali naši otroci. Vsaka takšna investicija je zame naložba v učence in v njihovo zdravje.
2: Investicija je bila vredna 20 tisoč evrov, izvedli pa so jo s pomočjo občine Sveti Tomaž in Fundacije za šport. Javni zavod Podlehnik pripravlja jutri v okviru projekta Eno turizem, doživetja vin in tradicije, sprehod med vinogradi. Župan Sebastian Toplak pojasni.
7: Gre za sprehod med vinogradi, tukaj pa je. Predvidene so tri osrednje točke tega pohoda, če lahko temu tako rečem, seveda bo možno med temi točkami tudi se peljati z avtomobilom, ne nazadnje bo tudi občinski električni kombi, brezplačno seveda ves čas frekventiral med temi tremi točkami. Gre za Minaritski samostan na Gorci, kjer bo izhodična točka in seveda degustacija v kleti, obokanje kleti Minaritskega samostana, potem naslednja postaja je Olnikova vila, nekdanje gostišče Gorca in zaključna je Viničarski in Pajnografski muzej na Gorci 70. Redno teh treh točk se bodo predstavili v glavnem vsi vinari in vinogradniki, ki so člani vinarske zadruge.
2: Pohod med vinogradi povezuje vinsko tradicijo, kulinariko, naravne lepote in kulturno dediščino v skupno turistično zgodbo. Začetek poti je pri župnišču pri Sveti Trojici ob 14. uri, zaključek pa ob 18. uri na Gorci v Viničarskem muzeju. Šport. Rokometaše Jeruzalema Ormoža v petem krogu prve NLB lige čaka obračun z novincem v ligi Ajdoščino. Jure Kocbek pred tekmo pravi.
8: Ajdoščina je v bistvu naš konkurent, tu se gibljamo, pričakovanja se seveda zmaga. Upamo, da prenesemo formu in dve točke pripeljamo v Ormož.
2: Tekma v Ajdoščini se bo v soboto pričela ob 19. uri. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep konec tedna in vas vabim, da ostanete v naši družbi.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Italijo glasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, priključke in ostale kmetijske stroje. Telefon je 041-348-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek. Pri domu upokojencev Žabjak bo med 10. in 11. uro. Cirkulane pri osnovni šoli obišče med 12. in 13. uro. Gorišnici pri vrtcu bo med 14. in 15.30. V Zamušanih pri gasilskem domu med 16. in 16.30. Ter v Moškanjcih pri gasilskem domu med 17. in 17.30. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 29. septembra. Za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj ter za zaposlene v skupni občinski upravi občin Spodnjem Podravju. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličajo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj.
2: Wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: prvi action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.

Zunaj je sonce storilo poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino,

stika, jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Mladi na radio.
1: Pozdravljeni v oddaji Mladi na radio Ptuj. Danes smo z vami dijaki šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Jera, Maša in Jaka. In danes bomo se pogovarjali o prvem šolskem dnevu, o prihodu v srednjo šolo in o življenju kot dijaki. Pa začnimo kar z našim prihodom in z našimi občutki. No, Jera, kako si se ti počutila, ko si prišla v srednjo šolo?
2: Prvi šolski dan je me bilo ful strah, ful sem bila nervozna in živčna. Sva nisem vedela, kako se bom razumela z novimi ljudmi, kako bom spoznala nove prijatelje, kako bojo sploh profesori bili na naši šole, ali bojo tečni, bojo me imeli rade. Nisem vedela tak, kako bo vse skup.
1: Tudi jaz sem imel kar nekaj vprašanj, sicer par prijateljev sem že poznal iz osnovne šole in sem pač vedel, da se bom tudi z njimi več družil na začetku, sem pa imel tudi pričakovanja in sem želel spoznati nove ljudi, prav tako pa me tudi zanimalo, kaki bojo profesori, če bojo v redu, če bojo zahtevni, če se bom morda morali zelo veliko učiti, ali bo bolj na izi srednja šola, ker pač vseeno je velika razlika med srednjo pa osnovno šolo.
3: Jaka, kakšna pa so bila tvoja pričakovanja pred srednjo šolo?
1: V bistvu pričakovanj nisem imel prevelikih. Vsi mladostniki gledamo neke ameriške filme, kjer je vse drugače kot v realnosti. Edina pričakovanja, ki sem jih imel, oziroma željo neko, da bi spoznal čim več ljudi in da bi imel dobre odnose v razredu z sošolci in z profesorcami.
3: Ja, jaz sem imela kar visoka pričakovanja. Mislila sem, da pač so vsi profesori tako sproščeni, umirjeni in visoka pričakovanja sem imela tudi za, da bom spoznala zelo veliko družbo prijateljev.
1: Tebe je bilo kaj strah, Jero?
2: Ja, jaz sem imela ful straha pred neznanim, ker nisem poznala, nas so v osnovni šoli tudi ful strašili glede srednje šole, kako bo to težko, kako bo profesori drugače, ampak ful, ko sem pa prišla, pa je bilo to zdaj nekaj čisto drugačnega. Res me je bilo res kar strah, sploh kar se tiče ocen, da bo ful bolj težje, ampak sem se kar znajdla. Pa ti, Maša?
3: Ja, iskreno, mene je tudi bilo zelo strah prvi šolski dan, zaradi tega, ker v osnovni šoli se mi zdi, da zelo preveč strašijo s tem, kako je vse preveč resno, kako so strogi profesori in moram res povedati, da ni tako.
1: Če bi lahko šel nazaj do svojega prvega šolskega dneva, bi si pred prihodom v šolo svetoval, da naj se ne sekiram in da naj mene bo strah, saj to ni nič takega in vsi gremo enkrat čez to in da naj bom sproščen, ko stopim v razred, ker bo vse v redu. Prav tako bi isto svetoval prihodnim dijakom za srednje šole.
2: Prvi šolski dan bi še z veseljem enkrat ponovila, saj bi ponovno spoznala vse ljudi, mogoče bi pa kaj spremenila.
1: S tem zaključujemo prvi del oddaje Mladi na radio Ptuj, se slišimo po kratkem premoru. Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Pozdravljeni v drugem delu oddaje Mladi na radio Ptuj. Z vami smo še vedno dijaki šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Maša, Jera in Jaka. In v prejšnjem delu smo govorili o prvem šolskem dnevu in o naši izkušnji s prvim šolskim dnevom. Potem pa smo se pogovarjali o fazanjadi, punci. Kaj sploh je fazanjada?
2: Ja, fazanjada je sprejem prvih letnikov v srednje šole. In sicer nekatere šole imajo tudi narediti tako neko proslavo, kjer sprejmajo prve letnike, ter prvi letniki se med sobo tekmujejo in delajo različne izzive in igre.
3: Drugače pa na fazanjadi lahko grejo tudi prve letnike v mesto, kjer jih tudi starejši dijaki podpiše. Jaka, kako si ti doživel prvi šolski dan?
1: Prvi šolski dan oziroma fazanjado sem v bistvu kar dobro preživel, saj nisem bil niti malo pobarvan ali pa porisan. V bistvu sem s tem dokazal samem sebi, da pač se da priti po prvem šolskem dnevu domov, brez da te celega popišejo pa pomečejo z jajcami. Tako da v bistvu pač je mogoče, da se sploh ne zgodi nič zaradi tega, ker pač se ne rabiš pustiti in pač nima pravice, da te poškoduje oziroma da ti uničijo oblačila ali pa te popišejo v kakemkoli primeru.
2: Ja, jaz sem bila pa ful popisana, no ne ekstrem, tako kot letos eni, ampak so me pa kar za šprej pa za feji porisali po rokah in po nogah in vse povsod. Ampak nisem bila pa do tega ekstrema, da bi me z jajci in z mukami.
3: Kakšen pa mislite, da je odnos starejših dijakov do mlajših oziroma do fazanov?
1: Ja, meni se zdi, da pač je vsako leto hujše. Naprimer, ko smo mi šli v srednjo šolo, še ni bilo moke pa olja pa takšnih zadev. Zdaj pa že vidimo vse možno, tak od hrane do sprejev za cesto in podobno. Tako da mislim, da se je zadeva poslabšala in pač mogli bi nekaj storiti glede tega, ker pač ne more biti vedno slabše.
3: Ja, se strinjam s tabo, Jaka. Meni se zdi, da vsako leto hujše in mislim, da moramo nekaj ukraniti glede tega. Ali je vam bilo kaj neprijetnega pri prvem šolskem dnevu?
2: Ja, jaz sem se kar izogibala določenih ulic in določenih, ne vem, gostil in barov, da me ne bi popisali z vsemi stvarmi in da ne bi dobila jajca v lase in moko. Kaj bi ti, Jaka?
1: Ja, kot sem prej povedal, mene niso jih popisali pa nič, ampak razumem, zakaj bi lahko bilo novim dijakom, ko še sploh ne poznajo ljudi in šole in podobno, neprijetno zaradi tega, ker pač prideš v novo okolje in ne veš, kaj pričakovati, pol pa dobiš jajce, vlase, pa spreje po obrazu, pa take fore.
2: Kaj bi pa pri fazanjadi sploh spremenila?
3: Jaz bi pri fazanjadi spremenila, da ni to tako nasilno do prvih letnikov, in da jih pač lepo sprejmemo in mogoče res minimalno popišemo ali pa jih samo vprašamo. Kaj bi pa ti?
1: Ja, jaz mislim, da je čisto dovolj, če jim napišemo feje na roke, to pa bi mogla biti meja. S tem zaključujemo drugi del oddaje Mladi na Radio Ptuj. Po kratkem premoru se slišimo ponovno. Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Pozdravljeni v tretji oddaji Mladi na radio Ptuj. Z vami smo še vedno dijaki šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Maša, Jera in Jaka. V prejšnjem delu smo se pogovarjali o fazanjadi in kaj si mi mislimo o tem. Ko pa prijaš srednjo šolo, pa so vseeno neke razlike med srednjo pa osnovno šolo. Naprimer že rutina. Ko prijaš ti v srednjo šolo, se moraš začeti prej zbujati, bolj moraš biti točen na pouk, zaradi tega, ker te profesori pišejo. V osnovni šoli pa so te do šole najverjetneje zapeljali starši, ali pa si šel kasneje na avtobus, ker nisi imel toliko zgodnega pouka, kot naprimer zdaj.
2: Ja, res je, srednja šola se ti zdaj začne že ob sedmih lahko, pa končaš ob dveh, medtem ko mi smo v naši osnovni šoli, smo začeli komaj ob osmih, pa končali ob dvanajstih. In je res ful razlika glede tega, pa tudi ful prej se moram jaz zbujati, saj imam eno uro do šole z avtobusom in je kar malo teže.
1: Maša, je tebi kaj v srednji šoli bolj všeč kot v osnovne?
3: Ja, definitivno so mi malce v srednji šoli bolj všeč, zaradi tega, ker imamo pol ure, da lahko gremo ven na malce. Jera, kaj pa tebe?
2: Všeč mi je, da smo lahko bolj samostojni, da smo lahko bolj na free, da lahko gremo bolj ven, da nam bolj zaupajo in da imamo te šolske ekskurze tudi izven Slovenije. Ja, kaj bi pa pri srednješolskem sistemu mogoče ti spremenil?
1: Sicer ne bi dosti spremenil, ker se mi vseeno ne zdi tak slab. Sicer bi v pouk vključil bolj življenjske stvari, mogoče, da bi imeli te osnovne predmete, kot so slovenščina, matematika in strokovne predmete za šolo, v kateri smo. Potem pa bi imel tudi predmete, ki bi ti v življenju dejansko pomagali. Bi pa sicer uvedel pouk od osmih, pa maksimalno do dveh, ker vseeno se mi zdi, da je to neko dovolj dobro prilagajanje oziroma navajanje na službo in na odraslo življenje.
3: Kaj bi pa ti svetovala bodočim dijakom, Jera?
2: Da naj se ne obremenjujejo preveč z šolo in vsem tem. Na začetku bo imeli verjetno res čisto drugačne prijatelje, ko bo jih potem imeli čez leta. Vse se spreminja, je kar precej navajanja, ampak ni tako grozno in ne rabijo biti tako prestrašeni. Maša, kaj bi jim pa še ti kaj dodala?
3: Naj se ne stresirajo, naj uživajo in naj ta 4 leta res predvsem uživajo in se učijo, vendar pa so ta 4 leta v srednji šoli nekaj posebnega.
1: So nekaj posebnega in tudi pomembno za prihodnje življenje, saj nekateri grejo potem takoj delati in pač vseeno rabiš neko znanje, ki ga dobiš v srednji šoli za nadaljno življenje. S tem pa zaključujemo tretji del oddaje Mladi na radio Ptuj. Hvala, da ste nas danes poslušali, mi pa se slišimo še v naslednjih oddajah. Mladi na radio.